0: Er det høypuls?
1: Ja.
2: Verdens fineste låt, spørsmålstegn.
1: Den var veldig fin, veldig, veldig fin. Det er like... Ja, det trøorgel er bare alltid søtt til å høre.
2: Jon Inge Leira da, på, på det. Fantastisk fint. Det var nesten litt sånn kirkeorgelstemning på slutten der.
1: Så var jeg litt usikker på om det var en bratsj i et midtparti der, fordi ja, det dyppet under vanlig...
2: Ja, dyppet litt under vanlig feilregister. Mm. Nei, nedstemt feil. Kanskje en ekstra streng.
1: Kanskje.
2: Det er jo Britte Lise som spiller feil da.
3: Og vi snakket litt om hva en kjøkemester er også under låt, og fant ut at det er det samme som en toastmaster i et bryllup. Jeg føler man kan høre litt den bryllupsaktige sound.
2: Ja.
3: Det var veldig sånn, gå nedover midtgangen. Og,
2: veldig, ja. Ja, det er litt brudemars stemning på den.
3: Brudemars, det er litt sånn romantisk.
2: Ja,
3: mm.
2: Ja, men også litt sånn, når jeg dør, så krever jeg å ha din i min begravelse.
1: Ja, ikke sant.
3: Ja.
2: Så det er også litt sånn sakral.
3: Ja, man kan felle en tåre til den, altså.
1: Ja, absolutt. Absolutt.
2: Har jeg gjort.
1: Ja. Det var, ja, masse fint der. Og jeg synes det var veldig, veldig, ja, hva skal man si, det var i orgel da, men det var litt sånn kirkelig stemning på arre, egentlig. Det var bare, ja, veldig fredfullt og fint. Hva mer kan man si om det? Det var et motiv inni der som... lignet veldig på kongesangen, som mange har hørt over den siste uka.
3: Hva, kan noen nynne på kongesangen? Jeg vet ikke hvordan den høres ut.

0: Hei! Vi er Evestaden, og du hører på Høy Puls.
1: De sa det der, altså.
2: Ja,
3: absolutt. Det var helt rett. Komisk.
1: Ja, ja.
3: Eller, ja.
2: Ja. Nei, det var Blinde Esler av Reolo.
1: Okay, jeg fikk litt sånn sver assosiasjoner til den introen, hvis jeg hørte noe på deg.
2: Mm. Sver?
1: Ja, med en sånn ensemble med mjelva på fele.
2: Ja, ok.
1: Sånn,
2: ja,
1: ja. Folk, ja, ja. Ja. Det er veldig kult. Det var en positiv assosiasjon.
3: Mm. Så bra.
2: Tøft. Ok, vi har veldig lite tid, så hva skal vi si om det? Jeg vet ikke.
3: Vi kan jo si at Reolo slipper album i oktober.
2: Ja, jeg gleder meg til det.
3: Og har slippkonserter rundt omkring. Så det er sikkert noe å få med seg.
4: Ja, ja, ja.
3: Her og
4: her
3: i Oslo.
4: Og,
3: her og overalt. Ja, der og Bergen. Og, ja, ja.
2: Og her og.
3: Ja,
4: og de er jo rå live, ja. Så det er bare å se på.
3: Men, ja, ja. Vi skal vel videre til en annen reoloer nå.
2: En reoloer.
3: Litt mer.
2: En reol.
1: En reol.
4: En reol.
3: En reol.
2: Ja, hvem er det som, hva er det som tok med det her?
3: Det var meg.
2: Det var Marie.
3: Hans Kjørstad på fele.
2: Ja.
3: Og Synter, som har gitt ut ost.
2: Ost.
3: Som er liksom mer samtids.
2: Ja.
3: Kanskje, da. Veldig kul.
2: Det er greit, det er lov.
1: Det er greit.
3: Her kommer den.

0: i år.
1: Det er men, kult.
2: Ja.
3: Ja. Jeg skulle være med, men
1: ja. Neste år da, Sivert. Ja. Skulle du være med i åpen klasse?
3: Nei. Men på landskapet er ikke nytt. Sånn, ja. Men jeg har på en måte lovt Simon at jeg skal prøve meg ut neste gang.
2: Det er det.
1: Ja, og neste år så er det jo
0: På Voss.
1: Det blir flott. Ja. Men jeg kom til å tenke på når vi hørte på den her, at jeg så jo i sommer på Jørn Hilme, så hørte jeg Erlend Viken og Håkon Høgemo spille denne dobbel hardingfele.
2: Ja,
1: det var helt rått. Den hadde sånn ordentlig god driv.
0: Men den er veldig fin, synes jeg. Jeg har gått rundt og jeg synes at jeg er veldig fan av Carl Seglem. Og saksofon og sånt. Jeg er veldig glad i det, i folkmusikk. Og det er veldig kult. Jeg har hørt veldig mye på den det opptaket som jeg tror Carl Seglem slapp det for måned siden, typ. Men jeg går rundt og nynner på det hele tiden. Det er litt sånn den er så fin, bare.
1: Den er veldig fin.
0: Den er veldig sånn svinger veldig.
1: Veldig sånn glad. Du blir litt sånn spennende.
0: Og så er det også veldig kult med solo
1: saksofon.
0: Han slipper vel plate snart.
1: Ja, og
0: med ren saksofonslotter.
1: Notebok.
0: Så kult. Ja, med slotter for beste instrument, tror jeg.
2: Oi.
0: Wow.
2: Shit.
0: Så, shit. Det er
1: kanskje
0: bare
1: du må skaffe deg den, Hedvig.
0: Men jeg spiller jo ikke beste instrument, det er jo S. Det er
1: S.
0: Ja. Og jeg har ikke spilt saksofon på hvertfall 9 måneder. Oh. Så jeg har ikke rørt saksofonen siden jeg hadde konsert i januar.
3: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja,
0: det var ikke så...
3: Kan jeg bare si beste instrument, S-instrument? F-instrument.
2: Mm-hmm.
3: Skjønner ikke poenget.
0: Det er noe bullshit, altså, men det er jo også, det gir jo veldig mening, sånn når man spiller det, så gir det jo veldig mening at det er liksom sånn det er.
3: Men
0: når man ikke spiller det, så er det jo helt håpløst. Og sånn arrangere for blåser og sånt, det er jo helt jævlig.
2: Det er det.
3: Litt håpløst.
0: Og sånn C-nøkkel og...
3: Ja, det er jo...
2: Ja, men det er jo sånn to instrument som bruker C-nøkkel.
3: Ja.
2: Så det er jo bare å... Kan man velge bort deg?
0: Ja.
2: Lett. Så,
0: fuck bratsjen.
2: Ja.
0: Tenker jeg, kanselere den. Nei, ikke gjør det. Bratsjen er veldig fint.
3: Men.
1: Det kan du ikke si noe, det er bratsjtema på campus.
0: Ja, stemmer. Nei, jeg er veldig fan av bratsj.
2: Vi er veldig glad i bratsj.
3: Jo da, det høres veldig fint ut. Men,
2: og bratsj i folkemusikk også. Veldig, veldig kult.
0: Ja, kjempestilig.
2: Det er jo som han svensken. Han, Anders. Hall.
0: Ja. Og haringbratsjen som nå er på han. Hvis det, folk har hørt det, anbefales.
2: Nei, jeg har ikke hørt det, men jeg vil veldig gjerne.
0: Men det er jo konsert neste uke med Benedikte Mærseth og en haringkvartett med haringskjello og haringbratsj på Dokkhuset. Så hvis du har mulighet til å dra på det, kjære lytter, gjør det.
2: Ja.
0: Og hvis man er fan av bratsj, så er det bare å dra på bratsjpub eller bratsjpub, eller jeg tror alle konsertene nesten på Kampfest har noe med bratsj å gjøre.
3: Ok.
0: Det blir rått.
3: Ja, dra på Kampfest, folkens. Men nå tror jeg vi må, før vi snakker oss vekk, så må vi gå litt videre. Neste låt er Fant og Fente til Odde, Jerve og Vårda.
0: Vårdal.
3: Vårdal?
0: Vegard Vårdal.
3: Okay, ja. Den har fornavn på disse, men ja.

0: Ok, fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
1: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
2: Åja, så du var ikke sein.
1: Du bare
2: prioriterte kaffe før.
1: Nei, jeg har en rutine på at jeg... fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter. Mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
0: Ja.
2: Ok.
0: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
2: Ja.
0: Satan, det satt seg tunga. Den er varm og god.
2: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg er ikke helt vant til kaffe enda.
0: Ung til sinns.
2: Ja. Ja, og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Kroppen liker ikke, tunga liker ikke smaken av kaffe.
0: Det er fair.
2: Men jeg jobber
1: med saken. Du vet at man må smake på det sånn rundt 12-16 ganger for å bli glad i det.
2: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
1: Jeg regner med at du har gjort det.
0: Det høres ut som det
2: gjør. Ganske bullshit.
1: Ja. Men jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
0: I helga så var jeg i Bodø.
1: Yeah.
2: Ja. Han har rukket det.
0: Jeg har rukket det.
2: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
0: Jo, men med fly så går det...
2: Oi faen, det er en ting.
0: Det er det, ja.
1: Men er ikke toget også jævlig raskt dit da? Det er ikke sånn... Ja, men,
2: nei,
0: toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg er sånn, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
2: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
1: Gjør det det?
2: Ja.
1: Du
2: tenker at Bodø er sånn rett...
1: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, jeg da. Jeg vet jo ikke, det er jo litt kort
2: tid. Det er jo kjempelangt i Bodø.
0: Det er seriøst noe...
1: Beklager, til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo-Tromsø,
2: ja.
1: Så jeg vet avstanden.
2: Ok.
1: Ja,
0: for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn, 2 timer nordover, og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
2: Ja.
0: En snau 10 minutter, så er du faen meg i Kirkenes.
1: Ja. Ja, det er veldig klar over, ikke sant?
0: Men,
2: sånn tenker jeg, da.
0: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
2: The Hood.
0: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
2: Møtte du The Hood? Møtte du The Hood?
0: The Hood?
2: Møtte du
1: The Hood? Hva er det?
2: The bitches, the
0: hoes. The bitches and hoes.
2: Ja, eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som er deilige.
0: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
2: Ok, så the hoes også.
0: Men det er jo mye sånn her, selvfølgelig. Jeg har ikke sett de siden jul, mange av de litt mer lengre enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du, hvordan går det, hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
2: Ja.
0: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
2: Oi.
0: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
2: Mm.
0: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig Bodø? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger.
2: Nei.
0: Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år.
2: Mm.
0: Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er faen meg ingen i Trondheim heller.
2: Nei,
0: det er sant. Da er ferdig alle til Oslo eller Bergen.
2: Ja.
0: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
2: Ja.
0: Å, faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
2: Nei! Du blir skikkelig ifo.
0: Blir jeg en sånn fyr?
1: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sant. Det er en godt poeng. Kommer du til å merke den?
0: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-scenen min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
1: Det er ikke gitt at du blir der da, selv om du blir der noen år.
0: Nei, men ta worst case scenario. Jeg får meg en jobb. Jeg tjener meg 3 millioner i uka, som gjør at jeg kan kjøpe en 25 kvadrats leilighet i Oslo. men ikke sant, så finner jeg en dame, og så blir hun sånn, ah shit, jeg må ha kids. Og så blir det sånn, ok, min oppgave, I got you home. Så serverer jeg liksom kids på løpende banen.
1: Du lager så mange bilder
0: det
1: i hodet mitt også.
0: Det er så gjør all jobben her, liksom. Og så jeg faen meg støkk der. Og så jeg faen meg støkk i Oslo.
1: Ja, det...
2: Løsningen det da, bare mange, få deg en dame fra Bodø.
1: Ja, det er jævlig sant. Eller en fra Tromsø som kommer kom enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Findebyen oppi der.
0: Yikes, det skjer ikke. det er mareritt nummer to. Mareritt nummer tre. Det liksom sånn at jeg våkna opp, jeg død, ikke sant?
1: Det kalkulert det her.
0: Jeg har hatt litt tanker på flyet, sørre. Jeg våkna opp, jeg død. Jeg ser the pearly gates, jeg ser Gud, og jeg spør Gud, hvordan endte jeg opp her egentlig?
2: Mm.
0: Og så sier han sånn, nei, sorry, helvete var full. Du vet, i fremtiden så har vi sendt atombombe ned på Frankrike.
2: Ja.
0: Så helvete, der er det ikke plass lenger.
2: Okay.
0: Og så er det liksom sånn, så skal jeg gå hjemme.
2: Insulerte du nå at alle i Frankrike kommer til å ende opp i helvete?
0: Ja. Og så skal liksom Gud gå igjennom mitt livsstatistikk med meg.
2: Ja, jeg har så lyst på det. Jeg har så lyst på sånn livsstatistikk.
1: Men kan jeg bare spørre...
0: Tenk hvis jeg bor i Oslo, for da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
1: T-banen er jævlig fin da. Jeg er veldig glad i T-banen.
2: Jeg synes T-banen er ganske vibe. Det er verre å bruke 90% av tiden i bil.
1: Og
0: det er jo kul.
1: Og tenk, du har trikk. Trikken er fet, ass.
0: Jævla søringa.
2: Og hvis du er heldig i mai, så kan du sitte på en russebuss.
1: Endelig.
2: Pendler du. Da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
0: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei. Not really.
1: Jo da.
0: Jeg vil ikke inn i byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil i naturen. Jeg vil... To the mountains!
2: Oi,
0: her kommer Big Bang.
2: For en kar.

0: Det kommer en kid opp, og så kysser han på kinnet, liksom. Som, ja. Eller sånn på panna, som sånn, bro, ok, det paven. Hva, ikke det eller greit? Ikke det innenfor for paven, liksom? Bare sånn, det ja. Yeah. Og så blir alle på Twitter sånn, paven er pedo!
1: Nei, faen.
0: Og jeg sånn, det en gammel kis, liksom.
2: Ja, men han katolikk.
0: Ja, ikke dermed sant? Og alle katolikker.
2: Ja, ikke alle, men det jo en overveid sannsynlighet.
1: Gud.
0: Ja, nei, paven i hvert fall, AI bro.
2: AI bro.
0: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto, han kan si at han ikke er glad i krypto.
2: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
0: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
2: Å, oh, shit. Vi skal videre. Her Generation. Å, det var et litt kult navn. Det var lurt.

0: Den er ikke jeg
1: for. Okay, det er Øyvind som løper igjen i litt studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå i høst, og ble liksom akutt bitt av den vervebasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv, da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg er sånn, når jeg har ferie og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye. Ja.
1: Så du kan egentlig takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv?
0: Ja. Jeg har jo hatt et sykt gøy med verv, og innom holdt opp på skyss mikrofonen. Bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget, og ikke møtte ikke opp på eksamen, meldte meg av. Og resten av fagene har jo... Ja, det... Vi får se, men dette er egentlig faget jeg kunne gjort det bra i, som nå kanskje akkurat står.
1: Ja.
0: Så det,
1: men du på integrert master, så what the fuck matters?
0: Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
1: Ja, nei, kan ikke se for meg det. Du kommer inn, får en master, og så...
0: Jeg får master. Ja, jeg satser på at jeg får jobb og lever litt på den, for det du med, som veldig mange lever på.
1: Ja.
0: Så trives godt med den. Men det skal kuttes ned noen verv neste halvår.
2: Det burde ikke være
1: radioen.
0: Det skal ikke være radioen.
2: Good.
1: For faen ikke lov.
0: Jeg blir blikket ned, så jeg er ikke, det skal ikke være noe.
2: Men det er faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det er så mange som slutter. Og det er så mange, mange gamle ringrever liksom, i radioen. Mm. Og så blir det sånn, nei, ikke du!
1: Ikke du! Mm. Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
0: Yeah. Ja, men det...
2: Det er liksom sånn, det er akkurat sånn som så, døden, at det er greit når det er en gammel fyr. Fordi jeg har liksom levd livet sitt.
1: Ja, det er greit at Markus nå er ferdig.
0: Det er sånn, det er fint, fordi nå er, sånn, nå er du sliten og gammel, og det er på tide for deg at du dør. Ja,
2: død med verdighet, liksom. Ja. Men nå så er det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det er alt for mange nye, så bare fall fra.
0: Du ser så mye potensial i livet deres og radioen. Ja.
2: Det er sånn, du kunne vært, du kunne hatt et perfekt liv, men så kuttet du vekk radioen. Åh.
1: Ja. Vi kan se inn i fremtiden din, Ingevild, og så kan vi kan se på hva som skjer med radioen, hva som skjer uten radioen.
0: Ok. Har du liksom en historie?
1: Ja, uten radioen.
0: Ja.
1: Så blir du en kattedame.
0: Ja, men det er jo, jeg fikk høre her
1: ikke si at det er en vibe, da.
0: Forleden dag, om at siden at jeg er lesbisk og ikke liker katter, for jeg er egentlig ikke så glad i katter, så er det liksom litt feil. Det er på en måte en...
1: Oh, ja.
0: Det er vanlig da, at man liker det. Men, og det er jævlig interessant, hvorfor tror dere noen er jævlig glad i katter, og andre er jævlig glad i hunder?
1: Jeg har svaret.
2: Oi.
1: Mitt svar, da.
0: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten, hva kommer til å skje hvis det blir i radioen?
1: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer,
2: livet blir som en åpen dør du bare kan sprenge igjennom. Ja.
0: Wow.
1: Det kommer til å bli så bra.
2: Og så kommer
1: det er så vanskelig å sette ord på det.
2: Ja, men
1: fordi det blir så sykt bra.
0: Ja.
2: Sverige er en fremtidig arbeidsgiver kommer til å se på CV-en din og bare sånn, bla bla bla bla bla bla bla. Å ja, utdanning. Jeg har sett mange av de før. Vent.
1: Radio Revolt?
2: Radio Revolt? Var du i Radio Revolt? Jeg var i Radio Revolt! Ikke sant?
1: Og
0: det er bonding, altså.
2: Ja, for bonding. Alle i Radio Revolt kommer i topposisjoner i livet.
1: Ja. Bare vent, du ser Sondre Granås som president.
2: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre i City var i Radio Revolt.
0: Ser?
2: Nei. Men han kunne vært det. Fordi han er i topposisjon.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, han kunne vært det. Men kjapp teori, hvorfor liker noen katter, hvorfor liker noen hunder?
2: Basert på meg selv, allergi.
0: Ja. Nei, ikke, hvis man er allergisk mot katter, er man ikke da ofte allergisk mot
2: hund. Jo, men det er litt mindre for hund.
0: Ja.
2: Okay. Ina?
1: Jeg har en teori. Folk som er innpåslitne, de liker hunder. Og de som foretrekker å være det for seg selv, og det trives veldig godt.
0: Det her
2: høres ut som kattepropaganda.
0: Nei, men jeg tror oppriktig at det er noe i det der, at hvis du trives med at du er veldig selvstendig, og jeg vil si at jeg er en selvstendig person, men jeg synes at katter er litt uforutsigbare.
1: Ja.
0: Men det er kanskje fordi jeg har blitt angrepet katter opp igjennom.
1: Ja, det kan også
0: liksom,
1: være det.
0: Sånn, jeg føler ikke jeg har kontroll på det, men hunder er veldig greie å forme.
2: Men samtidig så tenker jeg sånn, i en slåsskamp så hadde jeg tatt alle katter i verden. Hver eneste
1: en.
2: Ja, altså huskatter da.
1: Okay, ja.
2: Men jeg hadde ikke tatt alle hunder. You know?
1: Nei, en sånn
2: liten chihuahua, liksom. Eller hva det nå heter. En chihuahua kunne sparka en vegg imellom. Men ja. En svær, kraftig kar.
1: Som mastiff.
2: Ja.
1: Ja, den dritsvær.
2: De sterk.
1: Sånn, hva heter liksom. Den der American Mountain Dog, eller sånn, som sånn 2 meter høy.
0: Ja, hvilken det?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det dritsvær i hvert fall.
0: Men hadde du tatt alle katter, fordi at de jævlig smarte?
2: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det er å hoppe i trynet ditt. Og så er det sånn, vanligvis når en katt hopper i trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katten.
0: Mm.
2: Men hvis det er liksom sånn, nå skal vi ta han,
1: ja.
2: Så du tar han. Mm. Enkelt.
0: Ja.
1: Hvis du vil kaste en katt veggimellom, så gjør du det.
2: Ja.
1: Jeg ville bare ikke gjort det.
2: Fri vilje. Anyways.
0: Men jeg må bare si at i mine senere år, når jeg ikke har blitt så redd for katter lenger, og traumene er litt mer bearbeidet, så har jeg blitt litt mer glad i dem da.
1: Ja, det er bra.
0: Mm.
2: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame.
0: Nei!
2: Her er police!

0: Listen to them.
1: Og da er vi tilbake igjen, og vi har jo nettopp snakket om favorittfilm. Og det er jo noe man gjerne viser fram til venner, men nå skal vi over på en guilty pleasure, noe man kanskje litt flau over, at en av sine favoritter. Og jeg vet ikke om noen vil kaste seg ut i det med en gang.
2: Meg personlig så det sånn 2000-talls, ikke coming of age, litt coming of age, men mer sånn rom-coms. Jeg digger en god...
3: Okay. Er det guilty?
2: Er det guilty? Jeg vet ikke. Kanskje litt guilty.
1: Kanskje for...
2: I Nord-Norge så det
3: faktisk guilty. I Nord-Norge så det guilty. Ja, det fair, det.
1: Farbarka nordlending.
3: Mm, men, er det en spesifikk film?
2: Bro, alle.
3: Bro, alle.
2: Ja. So jeg liksom går på Letterboxd, og går liksom på... bare watchlist, og så søker jeg bare opp sånn romcoms liksom, og så ser jeg bare...
1: Og så finner du sånne lister?
2: Ja. Ja. Mm. Og så søker jeg bare på et eller annet der.
1: Så husker du sist du så en...
2: Jeg så 10 Things I Hate About You for, ja. For 5 dager siden. Kanskje, kanskje 4. gangen jeg har sett den, så jeg hadde sett den før.
1: Ok, men da, ja, fordi da skjønner jeg at det begynner å bli litt guilty.
2: Ja,
1: ja.
3: Men den er banger.
2: Det er en dritbra film. Den er jævlig bra.
3: Jeg synes sånn Easy A, har du sett den?
2: Ja, den med henne,
3: Emma Stone.
2: Ja.
3: Ja. Ja, den er jævlig bangers. Ja. Nå var det mye bangers.
1: Men det var sånn, jeg synes, men for meg da, som er litt målgruppen, så synes jeg det var mer gøy når jeg var sånn 15, 16, ja. Kanskje. Ja.
2: Nei, jeg er en 21 år gammel mann, og jeg digger de filmene.
1: Men det er jo så, så fett. Ja, så men hva er det du liker best med det? Eller hva er det du...
2: det er noe med estetikken, at det er sånn tidlig 2000-tals. Ja. Det er bare sånn mer... Folk var ikke redde for å colorgrade filmene med farge. Det liksom, hvis de lager ikke romcoms lenger, fordi jeg tror folk bare ikke vil se blå og grå romcoms. Liksom.
1: Det er helt sant. De hadde ikke sett det i hvert fall.
2: Nei. Nei.
3: Fair ass.
2: Ja, og det er vel det jeg liker med det.
3: Ja, verker ass. 100.
1: Det er kult.
3: Altså, min guilty pleasure skjønte jeg i dag var guilty pleasure, fordi jeg fikk jævlig mye mail fra kollektivet mitt.
1: Nei!
3: Fordi jeg var sånn, ok, kan jeg drøfte litt med dere før første radiosending? Sending, og så min guilty pleasure er musikalen Hamilton.
1: Oi, hvis dere har sett den. Den har jeg faktisk ikke sett.
2: Jeg har ikke sett Hamilton.
3: Altså, det er egentlig en musikalteateroppsetning i Broadway, New York og i London. Den så jeg da live i London, og sett på Disney Plus, som de har liksom streamet den med forskjellige vinkler.
1: Yeah.
3: Og jeg er jo veldig glad i musikal, og jeg kan legit hele Hamilton soundtracket utenatt. Sånn null kødd, det er 2,5 timer, og jeg kan det hele. Jeg hører på det liksom hver uke. Men jeg elsker det. Jeg elsker det så mye, og det er sånn, til dere som ikke vet det, det er liksom om de som hadde styrt revolusjonen i USA.
2: Men det er vel litt sånn pop?
3: Det er hiphop.
2: Ja, det er hiphop på pop, selv om det er historisk liksom.
3: Ja, ja, ja.
1: Fordi jeg elsker også musikaler, men Hamilton har jeg aldri sett. Jeg kommer sikkert til å se den på et tidspunkt, men jeg har bare så beef med soundtracket.
3: Hæ?
1: Fordi jeg synes det er dritirriterende. Jeg forventer en sånn jazzy sang, jazz hands, og så kommer det.
3: Ja, men det er ikke
1: jazz.
3: Ja, det er hiphop.
1: Ja.
3: Det er dritfire.
1: Ja.
3: Ok.
1: Ikke for meg.
3: Nei, jeg elsker det. Jeg elsker det.
2: Ja, men det var bra guilty pleasure.
1: Ja, men da er det er jo en guilty pleasure.
3: Da fulgte det bra.
1: Hvertfall i mine øyne.
3: Men hva er dine, Ville?
1: Jeg vet ikke, jeg synes ikke at dette skal være en guilty pleasure, men det er det fordi det er en barnefilm.
3: Ja.
1: Og det er Charlie og sjokoladefabrikken. Og altså ikke Wonka-filmen med Timothy Chalamet, med den med Johnny Depp, selv om jeg likte ikke Wonka-filmen. Den hadde noen bangers.
3: Ja.
1: Men Charlie og sjokoladefabrikken.
3: Den er guilty.
2: Den er jo dritbra.
3: Den er jo dritbra.
1: Jeg får meld for å like den her, fordi det er en barnefilm.
3: Hæ? Ja. Barnefilm? Ja, men det må jeg være lov.
1: Ja, den er... Men,
2: det er jo okay, dype temaer med foreldre og liksom...
3: Nei, men jeg skjønner at det kan være en guilty... Jeg prøver ikke å si at det ikke...
1: Men jeg tror kanskje det er også fordi at det jeg liker med den, er det barnelige ved den. At det er magien, og jeg har fortsatt drømmer om å sitte i den rosa godteribåten som kjører på full speed nedover elven.
3: Ja, i den sjokoladeelven.
1: Jeg synes den bare er så... utrolig magisk og fantastisk.
3: Ja, ja, ja. Men jeg elsker den filmen. Den
1: ok,
3: er
1: så var det kanskje ikke så guilty.
3: Nei, men blant oss så er det ikke guilty.
2: I det store samfunnet så er det kanskje guilty.
1: Ja.
3: Men her er det trygt rom, som sagt.
1: Ja, jeg synes den er fantastisk.
3: Ja.
1: Men, og så har jeg også sett, eller jeg har sett alle Charlie Chokoladefabrikken filmene. Har dere sett den gamle?
3: Den som er originale, sånn... liksom.
1: Den originale.
2: Jeg har ikke sett den.
3: Ikke sett den, og ikke sett Wonka, heller. For jeg har hørt så mye piss om den, altså.
1: Ja. Okay.
3: Ja.
1: Men den originale kan jeg faktisk anbefale å se også.
3: Ja.
1: Den jo ikke, den har jo ikke den samme magien, fordi det jo noe med settet på Charles Chocolat-fabrikken,
3: ja.
1: Som fantastisk. Men den gamle har også veldig mye charm.
3: Ja.
1: Så den kan jeg anbefale.
3: Altså det vel, Johnny Depp jo dritgod.
1: Ja.
3: Så jeg tror det hadde vært rart å se noen andre som Monka enn Johnny Depp egentlig. Jeg vet at han har masse greier med at han slo kona og sånn, men
1: du kan være en dårlig menneske og men du kan være dårlig menneske og god kunstner
3: ja,
1: også.
3: Ja, det er det mange.
1: Og han jo også, han har jo litt samme karakter i Alice i Eventyrland i live action filmen som The Mad Hatter.
3: Ja.
2: Jeg tror jeg så jeg selv, men jeg vet ikke. Jeg kunne ikke sagt noe om...
3: Nei.
1: Men han også... bare fantastisk i de obskure, rare karakterene.
2: Han
1: litt weird,
2: ass. Han en rar type.
1: Han må være litt...
3: Han litt koko. Det merker du.
1: Ja. Det vet man vel, føler jeg.
3: Mm. Ja, absolutt.
2: Men også soundtracken i den Charlie Chocolat-fabrikken, den jeg har sett, den jævlig bra.
3: Ja.
1: Så den har jeg hørt på.
2: Da Oompa Loompaen syng.
3: Oompa Loompa.
2: Ja, den, og så den.
1: Fikk dere med dere at han var i Oslo for sånn 2 år siden?
2: Oompa Loompaen?
1: Ja.
2: Nei, det fikk jeg ikke med.
3: Nei.
1: Han var det.
3: I kostyme?
1: Nei, men han jo kjempelav. Så man, han, ser, man var, han var jo veldig synlig. Men...
3: Her kommer H.C. Osbaru med Eurodan.

jeg deg et innbrudd. Sosial tor på S som jeg prøver å slime ut godt med et blinkskudd. Skå fra Erdogan kvite, jeg kan ikke ha på mitt pinkbus. Taffet en dåsa i trynet mitt bare om det er en pinkbus. Trisen fra

0: Yes, og det du hørte der var da bygdetrappen H.C. Osebaru med KTM. Og nå tenker jeg vi fortsetter med ja, det du ser mest frem til.
1: Ja.
0: Start med Jens.
1: Jeg har veldig lyst til å fortsette der. Får jeg lov til deg, Ville?
2: Ja.
1: Ja, fordi noe jeg, av det jeg er mest gas for, kommer ut samme dagen
0: som Avengers.
2: Hvilken dag det?
1: Avengers Doomsday.
0: Det Doomsday, bro.
1: Det 3. desember.
0: Det aner jeg ikke.
1: Ikke faktasjekk på det. Jo, du kan gjerne faktasjekke på det.
2: Ja, altså. Derfor du snakker.
1: Men til, hvis det noen som lytter på og tenker det var feil dag, vi nye her. Så ta den med ro. Men jo, Avengers Doomsday er jo da den 5. eller 6. Avengers-filmen.
0: Ja,
1: den nye Avengers-filmen. Og jeg var en mega Marvel-nerd back in the day, når det pleide å være banger på banger av filmer. Men nå til dags så har det ikke vært så veldig mye bra de siste årene. Så jeg er veldig gass for denne filmen. Det virker som de kommer til å spille veldig mye på å bare ta tilbake de gode skuespillerne som de hadde. Robert Downey Jr., han som spilte Iron Man, skal jo spille skurken denne gangen. Som er Dr. Doom. Og Chris Evans som spilte Captain America kommer tilbake. Altså, jeg tror de skal spille litt på nostalgien. Ja. Men jeg gleder meg til å se om det egentlig blir bra. Eller om det blir litt bare sånn nostalgi.
2: Litt presset penger.
1: Og jeg har i hvert fall tenkt å se både Dune og Avengers på samme dag.
0: Ja, man må
2: det. Men da kan jeg si at de har ikke premiere samme dag.
1: Har de ikke premiere?
0: De har det i resten av verden, men ikke i Norge.
2: Ja, i Norge så er det 16. desember og 18. desember. Bare for å ha en liten
1: ok, men da var den planen rett i vask. Men det er kanskje like greit, tenker jeg da.
2: Ja,
1: egentlig.
2: For du tenker å få premierebilletter.
1: Ja, absolutt.
2: Okay.
1: Absolutt, ja, absolutt. Ja. Og da tenker jeg å plugge inn filmofil eller noe, jeg vet ikke. Men nei, altså jeg er veldig glad for det, og så er jeg veldig glad for en film som jeg tror kom ut denne uka, The Invite.
0: Ja, den kom ut i Norge nå denne uka, tror jeg.
1: Ja, med Seth Rogen blant annet.
2: Ja.
1: Ser, jeg vet ikke helt hva han handler om, men hver gang Seth Rogen er med nå, så er jeg guest, egentlig. Og hva andre? Ja, det er jo...
0: Det er ganske stekka cast, men jeg kommer ikke på noen flere.
1: Nei.
2: Men jeg har også en sånn med en skuespiller da, som kommer med ny film nå.
1: Ja.
2: Og det er Paul Sverre Hagen, norsk skuespiller, som jeg liker veldig godt.
1: Ja, jeg er et spørsmål.
2: Og han, ja, men han har veldig ofte ganske sånn emosjonelle karakterer. Spiller blant annet William i Exit, hvis dere har sett den. Nei. Men
1: nei.
2: Nå er det da den filmen som heter En nasjon i sjakk, hvor det ikke bare er Paul Sverre Hagen som er med, men også... Valland Twins, og en som er professor ved NTNU også, er med.
1: Oh my god.
2: Og de fikk også masse kritikk, fordi de hva skal jeg si? De simulerte en eksplosjon utenfor Stortinget for innspilling, midt i dagens...
0: Ja, faen, det så jeg. Jeg så eksplosjon.
1: Oh god damn. Ja, det er litt stress.
2: Ja.
1: Men altså, det ser jo gøy ut da.
2: Det ser kjempegøy ut, og jeg er veldig spent på hva det faktisk er, fordi... Eller det er jo åpenbart en actionfilm, men jeg har bare sett ansikter og reklame for menneskene som er med i filmen, og ikke filmen, som jo er veldig vanlig nå, føler jeg.
1: Ja.
2: Det er jo det samme med den Odysseen, hvor Zendaya er på 90% av promoen og har 3 replikker i filmen, eller noe sånt, tror jeg.
1: Men altså, det er jo det nå til dags, så er det jo bare det man gjør. Man spiller på store fjes. Det er det også i teaterverden nå, at man bare spiller på det. Men altså, jeg tror det blir kjempegøy. Jeg har sett traileren for den, og det virker som det er crazy shit action.
2: For hva da, sa du?
1: For den nasjonen i sjakk.
2: Ja.
1: Ja, jeg tror den blir jævlig gøy. Den er det helt
2: jeg
1: bra.
2: Er ikke så glad i å se trailere, før jeg ser film.
1: Du er en type som ser film uten å ha sett trailer.
2: Ja, jeg kan godt se trailere etterpå.
1: Ja, men jeg er egentlig enig. Hvordan føler du om henne?
0: Jeg ser første traileren, fordi den viser ofte ikke så mye. Men for eksempel Robert Eggers dropper en film om en varulv neste år.
1: Okay.
0: Og jeg tør ikke se den traileren, fordi det er sånn en av favorittregissørene mine som jobber nå. Så jeg har bare sett posteren, og så var jeg sånn, jeg følte den spoiler litt allerede. Så,
2: Oi, men jeg har det også sånn, og jeg har det... Anne plus Jørgen er lik sant, for eksempel. Enda en film jeg elsker.
0: Classic.
2: Ofte, når jeg har lyst til å se den, ser jeg bare traileren. Og føler meg nett, fordi da har jeg sett hele plattet.
1: Ja, absolutt. Men bare sånn, generelt sett, det er irriterende hvis du er på kino, og så kommer det bare masse trailere for filmer, og så er det sånn, nei! Spesielt hvis det er sånn actionfilmer eller Marvel-filmer, så er det sånn, ok, da blir du spoilet alt
2: Virkelig.
1: Som skjer. Ja, plotlines og alt.
2: Det er derfor man skal komme 1 sekund før dørene lukkes på kino.
1: Men efter den här låten så kommer vi till att snacka om lite sån hot takes, men för den tid så har vi faktiskt OK med Afloat.

0: filmu Fil. Jeg er ikke filmu Fil.
1: Ok, da vi tilbake igjen. Og nå har vi jo snakket mye om hva vi gleder oss til, og hva vi liker. Og nå skal vi over på litt upopulære meninger, kanskje. Hva det man ikke liker? Mm. Jeg vet ikke om vi starter med å melde.
2: Jeg elsker å melde, så jeg kan starte med en gang. Og det en film som hele verden elsker, nemlig Interstellar. Den mid. Den oi, skikkelig mid. Det liksom en av de mest overhypede filmer jeg har sett i mitt liv. Det bare tull. Det fire timer med tull, liksom.
3: Jeg skal bare nevne nå, jeg har ikke sett Interstellar. Jeg vet ikke om det verre. Jeg vet ikke om det verre, helt ærlig. Men,
1: kan du bare gå på do ja. Og komme tilbake?
3: Jeg bare tar opp her.
1: Men jeg har noe å si her. Jeg har personlig beef med Christopher Nolan. Jeg synes...
2: Han ikke så god.
1: Nei, han er ikke så god. Han ikke så god, fordi... Hver eneste film så skal han utforske et eller annet stort tema.
2: Og det,
1: så,
2: du legger merke til at det Loki, han bare gjør det fordi han føler, nå skal jeg gjøre noe.
1: Jeg har ikke gått på filmskole, men jeg skal vise
3: ja.
1: Dere.
3: Ja, men dere, nå det jo litt, jeg har også en hot take om Christopher Nolan, som negativ. Ja, men jeg fortsetter.
1: Ja, ok, fortsetter, ja. Men akkurat Interstellar.
2: Den digger du.
1: Den digger jeg. Okay. Det grunnen til at jeg begynte å ta fysikk og sånn. Så, eller det jo mange år siden da. To år siden. Men det grunnen at jeg elsker fysikk. Herregud.
2: Nei, men den bare så. Den så grå. Og det liksom, alt så robotisk og så klinisk. Og så skal det være så deep med å fy faen, han reiste tilbake i tid. Og nå han fram i tid. Og svarte hull og det som
1: ja, det så meg. Kult. Og den forklaringen når han bretter et ark og sier og du gjør tredje, ja. Jeg trenger ikke ta den forklaringen nå, jeg klarer ikke igjen det. Men når han forklarer hvordan et armhull fungerer, det det. Åh, det var så mindblowing for lille meg å se.
2: Jeg hadde allerede sett i Stranger Things, derfor klarte det også ordentlig, så det, jeg begynner å merke det.
1: Når så du denne på første gang?
2: Når jeg så den. Ja. Det var på nyttårsaften, de spilte den på TV for sånn 7 år siden eller noe.
1: Åja.
3: For 7 år siden.
1: Er Stranger Things så gammelt?
2: Stranger Things var 2016.
1: Jesus, jeg var litt for ung når jeg så det, føler jeg.
3: Men så du synes Stranger Things er bedre enn Interstellar?
2: Nei. Det sier jeg ikke. Okay. Sesong 1 av Stranger Things, og sesong 2, ja, det bedre. Men det
1: dropper. Nei, men jeg så uenig, faktisk. Okay. De to eneste Christopher Nolan-filmene jeg steller meg bak er Interstellar og The Prestige. Har du sett den?
2: Jeg ser The Prestige. Jeg drømte om The Prestige over i går.
1: Det altså en film om en tryllekunstner. Som gjør noen syke illusjoner, og det veldig gøy.
2: David Bowie med den, han spiller Nikola Tesla. Veldig artig ja. Casting.
3: Ja. Og det er jævlig.
1: Det er litt historie i den også, med strøm og sånn.
3: Ja. Ja, ja.
1: Men altså, den er god.
3: Men da er vel ikke min hot take noe hot take, fordi jeg synes The Odyssey, som kom ut i år, var ganske ass.
2: Jeg vil ikke si den var ass, men det var ikke liksom...
3: Jo, men sånn...
2: Jeg gikk ut av kinoen og det var sånn, ja, ok... Så...
1: Men har dere noe forhold til Odysseen fra før av?
3: Litt.
2: Den inspirerte jo alle sånne vestlige historier, eller sånn film, liksom.
1: Yeah.
2: Den laget jo Hero's Journey, liksom. At... Mm. Men jeg hadde ikke noe...
3: Men altså, det var så hype up. I et år så hadde jeg liksom solgt ut billetter til de kuleste IMAX-greiene på forhånd, og så var jeg bare sånn, og så så jeg den, og det var ingen av karakterene jeg brydde meg om.
1: Nei, men det er jo det som er problemet med Christopher Nolan.
2: Han klarer ikke å skrive karakterer.
3: Men Tenet var bra, da. Tenet var bra.
2: Tenet er den beste Christopher Nolan-filmen. Den er dritkul.
3: Den er bra.
1: Men jeg synes, jeg støtter Odysseen. Jeg har ikke sett Odysseen engang, men jeg bare vet allerede at jeg ikke kommer til å like det. Men Interstellar,
3: den
1: kommer jeg til å støtte med alt.
3: Altså nå må jeg se den, altså. Ja. Altså nå kommer jeg til å se den. Så... Skal vi bare gå videre til neste låt, eller?
1: Ja. Etterpå kommer det hotteste teka av de alle.
3: Ja, men jeg gleder meg veldig. Men før den tid så kommer vi til å høre en låt fra Veps, Walking My Black Dog.

0: Filmofil presenterer nyheter fra filmen og fjernsynets vidstrakte verden. Nå over til nyhetskorrespondent Henning Sjøli.
1: Ja, vi tilbake, og vi har rantet litt om Christopher Nolan i mellomtiden, og blitt enige om at Jens skal se Interstellar og være the final judge.
2: Yes.
1: Men nå skal vi over i et annet univers, og det Star Wars-universet. Fordi her kommer min kanskje litt upopulære mening, og jeg vet ikke hvordan dere stiller dere til dette, men jeg mener for det første, før jeg sier dette, at jeg den objektive stemmen i den diskusjonen, fordi jeg har ikke noe nostalgisk forhold til Star Wars. Jeg så Star Wars for første gang for ett år siden, og jeg følte meg blessed når jeg så film 4, 5 og 6, altså de første som kom ut, men når jeg så 1-eren, 2-eren og 3-eren, var jeg så jævlig skuffet. Jeg synes det var dritt.
2: Ok, ja. Men vil du si noe? Eller?
3: Først av alt, så er jeg enig, men sexa, altså den da de sprenger den andre dødsstjerna, den bæsj også, men den får en pass fordi den en del av den originale trilogien, så folk tenker ikke så mye over det, men det en film som bare ble solgt, laget for å sånn selge leker.
2: Du synes sexeren ass? Fordi den der, altså, eller den, du synes den overvurdert?
3: Ok, ass tar jeg i, den, ja. Den overvurdert. Den
2: ja, det kan jeg være enig.
3: Den en sånn 7, nei 6 av 10 liksom, og så er 4 av 5 av, de dritbra liksom.
1: Men, de fantastiske, herregud, jeg begynte å gråte første gang jeg så den scenen med de to solen.
3: Ja, bro.
1: Okay.
2: Men altså, vet du hva? Her skal jeg faktisk si meg helt uenig. Fordi, altså, som en kar da, og nå må jeg bare si, jeg var den typen som gamet Lego Star Wars da jeg var litt liten, og jeg så på, jeg fikk liksom, da jeg var 10, så fikk jeg alle Lego, nei, ikke Lego, Star Wars-filmene i sånn DVD. Ikke sant? Og så så jeg fra første prequel-film, Phantom Menace, til sjette filmen.
1: Okay.
2: Riktig måte å se det på. Hvis noen andre mener noe annet, så er det bare feil. Jeg bare sier det. Og jeg skal gi deg det. Første, altså Phantom Menace, er low-key den kjedeligste Star Wars-filmen noensinne laget. Fordi det skjer jævlig lite, og det sånn Qui-Gon Jinn, og så dør han, og så Det er ikke så bra. Toeren, den like bra som 4-eren, altså den originale Star Wars-filmeren, vil jeg hevde å si. Og så tredje prequel-filmen, den beste Star Wars-filmen, som til den dag har blitt laget. Men tenk da, før dere blir ragebaita.
1: Ja, jeg steller meg i angrepspositiv
2: Jeg ser det. Men før dere blir ragebaita, altså tenk, du ser fra første til sjette film, ikke sant? Tredje filmen, så har du fulgt Anakin Skywalker, siden han var legit en liten kid.
1: Dette er jo, til de som ikke kjenner Star Wars så godt, så er det de editsene av de to pene menneskene.
2: Ja, ja. Anakin Skywalker, han som blir da Darth Vader, the ultimate bad guy.
1: Ja.
2: I treeren, plutselig blir han sånn jævlig ond, og dreper masse kids, og dreper alle Jedi-sa, som alltid har vært sånn en million Jedi som har vært i good guys, og tar med seg alle klonene og starter et imperium.
1: Yeah.
2: Og så følger du i 4, 5, 6 også Anakin Skywalker, nå Darth Vader, men nå han skurken. Tidenes plot twist! Tidenes plot twist for en 10 år gammel.
1: Men det er derfor jeg sier at jeg har det objektive blikket, fordi jeg så dette for ett år siden.
2: Nei.
1: Og vet du hvor mye jeg har committet til Star Wars? Jeg kjøpte DVD-pakken med 4-eren, 5-eren og 6-eren. Fordi det er de som
2: er... Men du så i feil rekkefølge. Da er prequels ass. Hvis du ser i feil
3: rekkefølge. Nei, ok, så tre filmer er bra, fordi det skjer en scene der han blir inn i slutten.
2: Nei, men i hvert fall jeg føler at sånn, det er ikke så gøy. Ok, men jeg den typen som ikke liker å vite hva som skjer i slutten.
1: Ja.
2: Hvis du hele tiden følger med på en person som du vet kommer til å bli ultimate skurken, så er det ikke like gøy. Men jeg vil også bare si at de originale filmene er mega overhypet. Det er fireren. Altså den originale filmen, Star Wars. Ja, den er bra fordi det var den første som kom ut, og den skapte hele universet.
1: Og den var jo fantastisk.
2: Nei, den er jo ikke det. Den er ganske kjedelig. Så egentlig... Jo.
3: Hele eventyret da de introduserer.
2: Femeren og sekseren, altså toeren og treeren originalt.
1: Yeah.
2: Bra filmer.
1: Jeg blir så... Det er min favoritt.
2: Nei.
1: Av alle.
3: Nei, kan det ha fire?
1: Ja, fordi den er så vakker, og det er worldbuilding, som er det beste jeg vet i film.
2: Det er mer worldbuilding i prequels.
1: Nei, det er det ikke.
3: Nei, det er bare sånn, se han random alien her, ikke han fet, liksom.
1: Og grunnen til at jeg også ikke liker prequels, er for det første, jeg synes det er ass skuespill.
3: Ja, det er det. Det er helt
2: elendig.
1: For det andre, så blir det visuelle.
2: Det er ikke sant.
1: Jeg elsker det. det visuelle som jeg elsket med 4-en, 5-en og 6-en blir helt ødelagt av CGI-en. Det CGI overalt, og den så dårlig. Det som å se Spy Kids 2 på steroider.
2: Ja, men, okay. Men har du sett de originale tre filmene og sett på hvordan de kjemper med lightsabers? Er ikke noe bra. Prequels, beste. Beste på lightsaber battles.
3: Altså, ja, det kan jeg si meg enig i. Lightsaber battles er bedre.
1: Men det er ikke derfor jeg ser det.
3: Darth Maul-fighten er dritbra, liksom. Ja. Det er den beste fighten i serien.
4: Ja.
3: Hvorfor ser du? Nei, det er ikke den beste fighten i Last Jedi i det tronerommet.
2: Ok, vi kan ikke gå dit.
1: Jens, hvis du er så opptatt av å se sverdting, dra på en fektekamp. Okay, ikke se en film for deg.
2: Fun fact, jeg pleide å fekte deg i 4 år. Men jeg, altså, hvorfor ser du Star Wars? Action. Først og fremst, må man vel være ærlig? Jo, velkommen igjen, altså. Det er gøye folk med lasersverd og kloner. Og så har du det andre,
1: helt
2: som er verden, altså worldbuilding. Og så har du story. Prequels har alle de tre.
1: Ja, vi ser de feil, hva skal jeg si, rangering av hva som er viktig når man ser Star Wars, altså.
4: Nei!
1: Jo.
2: Det er jo...
1: Du kan ikke innlegge en fasit bare fordi du så når du var 10 år og likte det, fordi du gikk på fekting.
2: Nei.
1: Tenk meg det. Hvis den ikke var festet, hvis mikrofonen ikke var festet til et stativ, hadde jeg tatt den og mic-droppet den her.
2: Nei, nei, nei, absolutt. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var ganske fint.
3: Men det, liksom, det har skjedd noe i nyere år, fordi for sånn 10 år siden så var alle enige om at prequelsen var bæsj, og de var elendige.
2: Men...
3: Og så vokste alle kidsene opp som så den da de ikke hadde frontallapp.
1: Nettopp.
3: Og så sa de, å, de er dritbra, liksom.
2: Det er jo bare haters. Haters skal hate. Let them hate, men
1: sånn, bro. Det eneste bra som har kommet ut av prequels er editsene.
3: Av en Anakin, liksom.
2: Oh my god, bro. Nei, ser du på filmen gjennom TikTok, eller, bro? Come on! Come on!
1: Hva er det lengste dere har sett en film på TikTok? Helt ærlig. Hvor mange minutter?
3: Jeg tror jeg har sett en sånn halve Catch Me If You Can. Jo, bro, jeg så halve på TikTok på en sånn kinesisk subtitle.
2: Altså, jeg har ikke TikTok.
1: Det er så hjernerått, da.
2: Har du sett en film på TikTok?
1: Nei, men jeg fikk opp... Har dere fått opp sånn når det er sånn... The whole Minions movie in 1 second. Og så går det sånn...
2: Og så kan du laste ned, og så gjør det jævlig trekt.
1: Så, basically sett Minions-filmen.
2: Har du ikke sett Minions-filmen?
1: Basically sett den på 1 sekund.
2: Ok, ja. Skjønner.
1: World record.
2: Skjønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vi skal videre nå, fordi jeg tror rett og slett vi kan kåre meg og Henning vinnere av denne hot taken.
2: Nei, bro,
1: og konkludere.
3: Du hadde ingen argument.
2: Det er så feil. Men jeg kommer til, I'm going to die on this hill. Prequels er bedre. Og jeg skjønner ikke. Det er ikoniske replikker.
3: Ikoniske fordi de er dårlige.
2: Nei.
1: En ting, hvis du en gang får barn, kan du love meg å vente med å vise Star Wars-filmene til de har litt utviklet frontallapp, og så se hva de sier.
3: Ja.
2: Altså, nei. Jeg kommer til å vise dem fra de ble født.
3: Du vil gjerne vaske dem, liksom.
2: Nei. Men altså, vi kan alle være enige om at prequels er bedre enn sequels. Det er vi enige om.
3: Ja.
1: Ja, altså de tre siste.
2: De tre som
3: kommer den, etter. Den siste er faktisk så dårlig at det er en av de verste filmene.
2: Den drar den ned helt, liksom. Ja.
1: Mm.
2: Vi er alle enige om det, ikke sant?
1: Ja. Mm. Ja. Min favoritt Star Wars fun fact er det om den, han som har purple lightsaber, hvor det kom masse fan theories om hvorfor hadde han en purple lightsaber.
2: Hvilke filmer er han med i? Prequels.
1: Ja, bare, jeg liker det bare fordi at egentlig
3: han spurte jo egentlig bare.
1: Ja, han bare spurte, kan jeg få
2: Samuel L. Jackson? Ja. Jævlig fett. Lilla.
1: Okay,
3: det var ikke altså vroom, vroom, vroom.
1: Vi sier på Jens, og så går vi videre til ny låt, som er Nice Shoes av Steve Lacy.

0: Shit, dette ja. Går ikke. Vi bare må slette alle time travelers etter det året. Men, det, det, det gir faktisk litt samme energi som den
1: facts.
0: Harry Potter plot holen.
1: Slay Queen, helt, helt enig. Altså, men jeg må bare si, forskjellen der at J.K. Rowling skrev alle bøkene og var med på alle filmene. I Last Jedi og i de sequels så var det en regissør som hadde liksom den første.
2: Ja, det var J.J. Abrams, Rian også, Johnson og så tilbake til J.J. Yeah. Abrams.
1: Og vet du hvorfor de gikk tilbake til J.J. Abrams? Fordi The Last Jedi var ass!
2: Og så lagde han den verste filmen okay. som har blitt laget. Han
1: ja, jo da, jo da, jo da, sant nok. Men problemet og grunnen til at Palpatine kom tilbake for null grunn i siste film, var fordi han som skulle være Palpatine, altså alle sequelsa,
2: ja,
1: var jo bare rip-off av de originale filmene, ja. Let's be honest. Men den som skulle være Palpatine ble plutselig drept, og da måtte han J.J. Abrams, som egentlig skulle ha styring, måtte bare ta tilbake Palpatine, som det som problemet med den siste filmen, problemet som The Last Jedi skapte.
2: Det okay,
1: men jeg vil høre,
0: hvorfor
1: fordi,
0: liker du den?
1: Hvorfor liker du den?
2: Okay.
1: Ja. Positiv energi.
2: Positiv energi. Ja, det en positiv hot take. ok, den har de beste action-scenen i en Star Wars-film. Den scenen der de fighter de røde ridderne i tronerommet er den beste fight-scenen i Star Wars. Det har de kuleste, sånn, mest memorable set-piecene, liksom. Den hvite planeten med den røde greia.
1: Og den, er det ikoniske?
0: Dette er så er det gibberish for meg.
1: Tatooine er ikke ikonisk?
2: Nei, det var ikke det jeg sa. Jeg sa, den har de beste set-piecene, altså slaget okay. på den planeten.
1: Åja, oh, ok. Ja, ok, ok, ok.
2: Og så, den filmen her, folk sier, å, den skjønner ikke han Luke. Jeg synes det er den filmen som skjønner han Luke best. For han Luke er fette dum. Han Luke er kjempedum. Han ble trent opp
1: i... Chosen One, liksom?
2: Ja. Fordi han ble trent opp kallet 4 dager på Dagobah for 30 år siden. Og så har han bodd på en øde øy i 20-30 år. Og så tror folk at han skal være sånn dritklok. Han er jo ikke det. Han har feilet i alt han har gjort. Han feilet jo å ta en Darth Vader første gangen. Andre gangen klarte han det. Litt lucky. Fordi liksom, det var en tid opp med at han og Darth Vader måtte tagge til med caseren. Og så kan du si, ah, men i comicsene så er han så kul. Bro, jeg leser ikke comics.
1: Ja,
2: sånn.
1: Nei, for comics, det er jeg helt enig i. Altså. Ja. Men det, bare, det er så mange plot holes.
2: Og så kommer de til Last Jedi, og så er liksom, han er en naiv dust som lever etter den der Jedi-koda som han hørte fra en døende Yoda i sumpen for 30 år siden.
1: Ja.
2: Og han har misforstått helt. Og så kommer han Yoda til han, og bare er sånn, hva faen er det du driver med?
1: Ja.
2: Du skjønner jo ingenting. Og så i sin siste liksom, ok, jeg blir liksom, jeg har ikke gjort en drit i 30 år. Jeg kunne redda galaksen, jeg kunne stoppet The First Order.
1: Mhm.
2: Ok, bro. Jeg skal fette teleportere hologrammet mitt til den jævla, til den der saltplaneten. Han står foran sånn 8 AT-ATs, de svære tanksene med bein. Han, Kylo Ren kommer løpende opp og bare sånn, han dritpist. Han bare slår og slår. Luke Skywalker, han bare står der. Det det en Jedi skal være. Han skal ikke pulle opp og... Han har skjønt det. Han har rett og slett skjønt hvordan jeg synes en Jedi skal være. Jeg synes de skal være liksom gode folk som liksom...
1: Er dumme?
2: Eller? De er kjempedumme i 1, 2 og 3. Det er, sånn, det er sånn de datt, liksom. Det er sånn det falt. Jedi-systemet er dumt.
1: Yeah.
2: Og en Jedi skal være liksom en fyr som tror han er heroisk, men han har egentlig ikke. Han er så naiv, liksom. Og det er det han Luke er. Men i sine siste øyeblikk i livet, så skjønner han, faen, jeg kan være min egen greie. Jeg kan være The Last Jedi. Jeg stopper det her, liksom. Som filmen heter, forresten. Og han fette redder dagen. Og alle får rømt. Kylo Ren blir med som faen. Dritbra fight. De krasjer romskipet inn i et annet romskip. Dritsvær eksplosjon. Og så er det en liten sånn sideplot som jeg ikke liker så godt, der de drar på et sånn kasinoplanet i 20 minutter. Men ingen husker den delen av filmen, så det går bra.
0: Jeg føler du argumenterer litt for og litt mot deg selv hele tiden. Hennings meninger representerer ikke meg og Jens.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Og nå skal vi gå videre til sang.
1: Ja, yeah. Everywhere I Go, Remind Me, featuring Kid Cudi, Røyksopp av BNYX.

0: Filmofil.
1: Au! Du hører på Filmofil, onsdager mellom 18 og 20.
2: Radio Revolt.
3: Yes, da vi her for vår siste stikk på denne nydelige onsdagskvelden. Og det rett og slett at vi skal ha en liten debrief over liksom hva vi har gått over i dag. Og så har vi også et litt sånn artig konsept der vi skal gi et brev til vårt fremtidige selv. Altså et verbalt brev da.
4: Ja.
3: Der liksom, jeg vet ikke hva vi skal si egentlig.
5: Ja, fordi, men det må du finne ut av på egen hånd, Henning.
3: Nei, fordi det du som får den første.
5: Nei! Men,
4: første debrief?
5: Ja. Ja. Ja, hvordan...
4: Hva har du følt i dag? Ja. Hvordan har du følt om siden?
5: Jeg har hatt det kjempegøy. Jeg har vært litt nervøs før, og så føler jeg at jeg har kommet inn i det. Jeg vet ikke, jeg koser meg skikkelig. Og så, ja, jeg vet ikke, jeg kjenner at jeg gleder meg til mer.
4: Ja,
5: ja.
4: Det er jo godt
5: å
4: gjøre.
5: Jeg gleder meg til å bli enda mer komfortabel. Og til Joakim, Lars Joakim, ikke promper i mikrofonen, og ja, hjelp Joakim.
4: Ja, nei, altså, men det jo, jeg synes det var kjempehyggelig i dag. Kjempepositivt. Jeg var kjempestresset, skal jeg være helt ærlig. Eller sånn jeg sa, jeg husker jeg sa i sted sånn, ja, ah, det går bra.
5: Ja, dere oppførte dere som dere ikke var noe stresset.
4: Nonchalant, bro, det er greie. Men jeg, dere merket det sikkert, jeg måtte tøye ut og hoppe litt.
5: Ja.
4: Ja, men jeg, bare tanken på en mikrofon foran seg og høre sin egen stemme, var jeg litt stresset for, men jeg synes det har gått fint, jeg.
5: Ja.
4: Jeg synes det var kjempehyggelig å prate med og ha det gøy. Og,
5: ja. Det litt terapeutisk. Jeg føler litt at jeg inne i et slags vakuumrom.
4: Ja.
3: Ja. Det føles egentlig ikke som dere i rommet med meg, liksom. Det føles som jeg bare rant inn i mikrofonen.
4: Jeg ser dere ikke.
3: Nei.
4: Jeg snakker bare med meg selv.
5: Neste episode er blindfolded.
3: Ja.
4: Ja, det du ikke visste er at vi egentlig bare er stemmen i hodet.
3: Ja, det er akkurat det. Jeg står her alene akkurat nå.
4: Ja. Men så du har følt at du har hatt stemmen i hodet, eller hvordan har det vært?
3: Jeg har hatt det kjempegøy.
4: Ja.
3: Jeg elsker å prate med passion, liksom.
4: Ja.
3: Og jeg føler vi har gjort det mye i denne sendingen.
4: Ja.
5: Jeg håper man hører at vi gestikulerer i stemmen vår.
3: Jeg føler jeg gestikulerer veldig mye, men det kommer sikkert ikke over.
5: Det er så mange bra poses gjennom her.
4: Ja.
3: Jeg stod og poset hele kvelden, men det er ingen som vet det, liksom.
4: Ja, men det må være lov. Altså, tenker jeg, jeg synes det bare er gøy. Det er jo gøy å se på dere og prate, men ingen som hører på dette ser det.
5: Det er gøy.
4: Ja.
5: Og det er veldig gøy, fordi det er jo også sånn, vi kjenner hverandre jo ikke fra før av.
4: Nei.
5: Egentlig.
4: Nei.
5: Så...
4: Nå er det vårt program. Så det er bare å gønne på, tenker jeg.
5: Jeg har sagt det hele uka, dette er renessansen til Filmofil.
4: Ja, bro.
5: Og jeg håper at babyen kommer ut hel i denne gjenfødselen.
4: Ja, det tror jeg.
3: Ja, jeg tror det går bra med babyen.
5: Frisk og fin, ja.
4: Ok, men nå er vi over på live brev. Ok,
5: ja.
4: Så nå er vi jo live, og så er jo vi alle nye her. Så jeg tenkte, ideen var at vi skal si... Jeg har en stoppklokke her. 30 sekunder live brev til oss selv, som vi kommer til å høre på i vår, når vi har siste sending før sommeren.
5: Yeah.
4: Er det noen som har lyst til å gå først? Det er kun 30 sekunder.
5: Jeg får et pek på meg.
4: Men du kommer til å ta den, og dette brevet kan være hva som helst. Det kan være sånn, jeg håper du har sett på masse nisjefilmer, sett på Christopher Nolan og ranka det bra, eller hva enn du vil.
5: Okay.
4: Og så kan det være helt irrelevant.
5: Ja.
4: Jeg håper jeg hadde fint på samfunnet sett noen kule artister eller whatever. Er du klar?
5: Ja.
4: 3, 2, 1.
5: Ok, kjære Vilde. Når du hører dette, så håper jeg at du har vist noen av dine favorittfilmer til de andre i Filmofil, og at du har sett noen av dems. Jeg håper du har intervjuet noen kule skuespillere, eller regissører, eller Lars Joachim, eller kanskje noen andre. Interne, eller folk fra gata, jeg vet ikke. Jeg håper du har vokst 1 centimeter. Jeg håper jeg har en fin frisyre. Og jeg håper mest av alt at jeg vil fortsette i radioen.
3: Hey!
4: Det var bra. Det var ok, bra. Henning, du er neste. Er du klar?
3: Ja, bare kjør på.
4: 3, 2, 1.
3: Yes, jeg håper jeg ser dritmye filmer på kino, fordi kinoen i Narvik har ingenting. Så jeg ser aldri ut filmer på kino, egentlig. Ja, håper jeg spredt kulturen mye, håper jeg spredt mine meninger om bare alt mulig rart, fordi jeg har mye mening om ting og tang, og så håper jeg at Jeg har det gøy i når du enda hører på dette. Ok, da min.
4: Hey, det var bra. Det var bra. Og jeg må ha en litt kjapp en. Men ja, til Jens.
5: Kjør.
4: Jeg håper at det jævlig bra. Jeg håper du har blitt god kompis med disse folka. Både hatt det gøy på radio og på fritida. Og at du sett masse nisjefilmer og blitt jævlig kulturert. Yes. Det var alt vi hadde for i dag.
5: Ja. Ja.
4: Tusen takk for nå.
5: Se Interstellar.
4: Se Interstellar, det skal jeg. Ses neste uke på onsdag 68.
5: Det gjør vi. Yes.

0: Det er en deilig, deilig dag, deilig, deilig intro. Og velkommen til en ny, rykende fersk episode, program her med Ja til. Vi er i studio i dag, så det er meg, Øyvind.
1: Meg, Eiril.
0: Og så har vi hatt litt utskiftning i det siste, så vi har to nye stemmer i studio, så dere må introdusere dere selv.
2: Ja, jeg bare tok den,
0: ja. Ja, men kjør på.
2: Det er sånn jeg er. Jeg heter Sigurd, 21 år fra Oslo. Indre Oslo, Sinsen,
0: og det er jo en stemme vi har hørt før.
2: Ja.
0: Sigurd er jo ikke helt ny i radioen, men han har valgt å prøve å bli statsminister i dette partiet.
2: Ja, jeg er jo per nå narkominister.
0: Ja.
1: Ja, han vil gjøre et skifte.
2: Ja, jeg føler at mine ferdigheter kan brukes til mer enn bare rusreform. Ja. Jeg har jo reformert rusen allerede.
0: Ja.
1: Også,
0: ja.
1: Hvem er du? Da starter jeg. Ja. Eira. Ja. 21 år fra Moss.
0: Oi,
1: ja, ja, ja.
0: Der det lukter bæsj og sånn.
1: Nei, det er ikke lenger.
0: Nei, det er ikke lenger.
1: Det er mange år siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du er ny i radioen.
1: Jeg er ny.
0: Ja, spennende.
1: Mm. Veldig.
0: Ja. Og Eril, kan ikke du gi oss en liten sånn, hva er Ja til?
1: Hva er Ja til? Vi er Norges nyeste politiske parti.
0: Wow.
1: Og vi ønsker å bygge opp et parti som tar opp de viktige tingene her i livet.
2: De viktige tingene.
1: Vi vil ha kommunale kjærester. Nei, det kom for så vidt ikke gjennom på forsamlingen. Men du skjønner tegninga. Så vårt mål er å komme på Stortinget.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Og for å starte i gang denne sendingen, så skal vi høre på en liten låt. Og det er Carglass av Subaru og HC. Og det er jo to gutter som vet hvordan man lager musikk her på Radio Revolt. Jeg

0: hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Yes, det gjør du. Og det er jo lenge siden vi har vært tilbake. Ja, lenge siden tilbake. Det var en dårlig setting.
3: Det er jo det da.
2: Det har vært sommer.
3: Ja.
2: Jeg har bare dårlig vær i Nord-Norge. Så min sommer har egentlig vært mye inne. Det har, ja.
3: Ja.
2: Og det var en litt kjip sommer. Og så var jeg i Tromsø, det var veldig hyggelig.
3: Ja.
2: Og da ble jeg veldig glad.
3: Det var masse måker der. Og de er feite.
2: Og de, ja, de er svære.
4: Mm. Snakker vi liksom nasjonalteatret? Eller sånn Trondheim Torg?
2: Nei, de er større.
3: Nei, nei, de er de har tatt over i Tromsø.
4: Ja, ja. Det er sånn...
3: Ja.
2: Du, Måsen her er jo knøtteliten, ikke tenk
4: ja.
2: På det.
4: Oh, ja, ok. Ja, ja. Såpass.
2: Nei, nei, de er
3: gigantisk. Du kan nesten fly på dem.
4: Oi,
2: ja, hvis du tammer nok, så skal det ikke så mange til før du letter.
4: Nei, to altså. I hver hånd.
2: Ja, det tror jeg faktisk er nok.
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Sigurd, har du gjort noe gøy da, siden sist du var på radio?
4: Siden sist jeg var på radio. Når var sist jeg var på radio? Jeg har ferie, hatt ferie.
2: Ferie,
4: hatt
2: ferie.
4: Startet på teknisk sett nytt studie, teknisk sett ikke. Jeg tar tredje år i statsvitenskap nå.
2: Ja,
4: mest det... fordi at jeg vil liksom komme inn i ja til med ekspertise da. Og da er musikkteknologi strekker ikke langt nok, så da måtte jeg...
2: Det er godt.
3: Ja, det er bra.
4: Ta litt bredde år.
2: Det er fint vi to som studerer statsvitenskap her.
4: Ja.
2: Opprettholde den tradisjonen nesten.
4: Ja,
2: det er viktig. Være en.
4: Ja. Det er viktig.
2: Det er viktig. Eril?
3: Jeg har hatt en grei sommer. Den har vært ganske hektisk. For jeg har vært litt sånn levd et litt nomadeliv. For jeg har jobbet hele sommeren. Nei, halve sommeren faktisk. Akkurat halve sommeren. I luftambulansen. Jobbet flydd litt rundt. Nei, ikke... Jeg har flytt rundt i vanlig fly. For jeg er borgerlig. Nei, borgerlig. Folkelig, vet jeg å si.
4: Ja.
3: Ja. Og så har jeg vært på Roskilde. Jeg har vært i Lisboa. Jeg har vært overalt. Jeg tror jeg har vært sånn 20 steder denne sommeren.
4: Globetrotter.
2: Så du har egentlig ikke hatt en veldig miljøvennlig sommer?
3: Nei, men jeg har... ja, nei. Jeg har tatt tog når jeg kan. Ellers har jeg flytt. Men det handler om representasjon, Øyvind.
2: Det handler om, hæ?
3: Representasjon, jeg har vært i alle mulige kriker og kroker i Norge.
2: Ja, sant det.
3: Jeg har vært på Senja, jeg har vært i Høyanger, har dere hørt om Høyanger?
2: Men har du fått spredd ja til skolebudskap? Ja,
3: ja, ja, ja.
2: Ok.
3: Jeg har jo banket på dører, det er det jeg har jobbet med i sommer, og da har jeg snekt en liten, hør på ja til.
2: Hør på ja til.
3: Bli med oss. Så ja, kanskje vi har fått masse nye signaturer, grunnet meg. Så ja. Det var min sommer, hva med deg, Eira? Hva har du gjort siden ja. Sist?
5: Ja, jeg har satt en skikkelig drittvær sommer.
2: Ja, fint og lite faktisk.
5: Ja, nei, du er ikke alene, altså. Ja, nei, det har vært i Skjolden, ja. For det meste, helt innerst.
2: I Skjolden?
5: Ja, i Skjolden.
2: Hvor er Skjolden?
5: Helt, helt innerst i Sognefjorden, akkurat 200 kilometer fra Nord-Atlantic Sea.
4: Ja, der, ja.
5: Ja, ja, ja, ja. Akkurat der.
2: Sant det.
5: Dypeste punkt, 1300 meter i fjorden, tror jeg.
2: Oi, såpass.
5: Ja, ja, ja, ja. Nei, men så det har vært skikkelig dritt, fordi jeg har vært turistguide. Men det har vært så mye regn. Og da kommer ikke skyene vekk fra fjellene.
2: Nei.
5: Så det er litt kjipt å være bussguide når du skal kjøre opp av fjellet, og så ser du ikke...
2: En dritt.
3: Har du kjørt buss?
5: Ja, ja. Nei.
3: Nei.
5: Jeg har ikke kjørt buss. Jeg sitter på bussen.
3: Oh, ja.
5: Men det er litt det der jeg skulle forklare. Jeg er som her til venstre for deg, så har du horungene, og så er det sånn...
2: Horungene?
5: Ja, horungene. De sju,
2: oppriktig,
5: de
2: der, horungene.
5: Horungene. Det er de fjellene oppe ved Jotunheimen.
2: Ja, shit, altså.
5: Dette er en nasjonalskatt. Ja. Dette må du lære deg.
2: Ja, nå lærer jeg jo.
5: Ja. Nei, men så når man ikke på en måte ser de, eller noen ting, så har ikke det vært så gøy. Men ellers så har det vært en veldig grei sommer, flyttet hit. Kult det.
2: Ja, hvordan det første landet måned i Trondheim har vært?
5: Ja, nei, jeg er på tredje fadderuka, da. Tredje, ja.
3: Ja.
5: Så det har vært heftig det. På andre runder sykdom. Men nei, det har vært gøy. Bra inntrykk på Trondheim, så ja.
2: Det er fint å høre.
5: Ja.
2: Skal vi rett og slett bare hoppe inn i en ny låt?
5: Ja.
2: Det synes jeg var et veldig bra punkt. Og selv om himmelen ikke er så mye blå i den byen her, så kan vi jo i hvert fall late sånn. Så da kan vi høre på Klossmajor sin låt, som heter Himmelblå.

0: Hei, jeg heter Guri Melby. Jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Åh, Abid Raja og Guri Melby er jo Tines jazz-trio.
2: Ja.
1: Har jeg fortalt historien hvordan jeg fikk den der?
3: Nei.
1: Vi satt på en annen bar, jazz-bar i Berlin. Og så var jeg sånn, shit, det er faen av Guri Melby og, og Abid Raja.
3: Nei.
1: Nei, det er ikke kødd engang.
2: Jeg skjønner ikke om
1: jeg
2: tuller.
1: Og så var jeg sånn, kan ikke du spille litt sånn god jazz i bakgrunnen mens du sier det her? Og så fiksa jeg jo det.
2: Ja, det var jo det som skjedde. Jeg husker at du sendte bildet.
1: Ja, jeg sendte jo bildet. Ja. Herregud, fikk dere ikke med dere det? Det var jo nyhetssaker. Uansett! Ja. Dere må jo holde noen appeller og bli litt utspørt og sånn for at dere skal bli statsminister. For det er jo ikke bare bare. Vi må jo, jeg og Eirik må godta det.
2: Mm-hmm.
1: Så Eira, du kan egentlig få lov til å starte med, du har en appell med deg.
2: Ja, ja, ja.
1: Så jeg skal få litt jazz i bakgrunnen.
2: Jeg får jazz i bakgrunnen?
1: Ja, hører du ikke det?
2: Da blir jeg ikke tatt alvorlig.
1: Ja, vil du heller ha Wii-musikken i bakgrunnen?
2: Få høre.
1: Kanskje, gi meg to sekunder. Hvor er den? Du kan få den her.
2: Ja, jeg kan ta.
1: Ja, mye bedre.
2: Kjære ministre. I dag står vi ovenfor et enkelt, men avgjørende spørsmål. Hvem skal være med på å ta over stafettpinnen og lede dette partiet inn i fremtiden? Jeg står her i dag fordi jeg mener det er meg. Ikke fordi jeg har alle svarene, men fordi jeg har alle de riktige svarene. Mitt manifest bygger seg på fire grunnpilarer. Det første pilaret er livskvalitet og folkehelse. Kjære partifeller. Jeg tror vi har glemt noe viktig. Morgenen. Jeg husker en tid hvor man kunne stå opp, spise frokost

0: Rettere sagt, i lyd. Jeg snakker selvfølgelig om Duolingo. Jeg har ingenting imot språklæring, men jeg mener at det finnes tid og sted. Og det tidspunktet, det er ikke på bussen til Dragvoll klokka 07.43 på mandag morgen. Altså, ja til forbud mot Duolingo-lyd i offentligheten. Yes, thank you. Pilar 3. Kultur, fellesskap og sterk norsk identitet. Når vi nå tenker på norsk identitet, så tenker vi kanskje på fotball. Feil! Vi skal tenke på pøffelen vi spiste når vi så fotballkampen. Det stemmer. Pølse i vaffel skal ikke bare være kun obligatorisk i Østfold lenger. Det skal bli et nasjonalt tiltak. Dette er matpolitikk. Dette er distriktspolitikk. Dette er næringspolitikk, og dette er kulturpolitikk. Dette er Norge. Ja til pøffel. Pilar 4. Trygghet og beredskap. Partifeller. Norge skal være trygt. Vi skal ha et sterkt forsvar og dyktige soldater. Vi skal ha beredskap. Men det er én ting som mangler. Hype. Ja. Du hørte riktig. Hva er egentlig et forsvar uten hype? Derfor vil jeg opprette stunt i forsvaret. I det norske forsvaret skal det ikke bare være verdighet. Det skal være stemning. Stunt skal ikke lenger hype Trondheim. Stunt skal hype landet. Ja til god S i forsvaret. Har jeg tatt alle?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, ja. Oi, det var dårlig appell nå, da. Ok, ja. Kjære forsamling, vi kan ikke løse alt, men jeg kan løse dette. Så igjen, ærede partifeller. Hvis dere ønsker en statsminister som lover dere det realistiske, så stem på noen andre. Men hvis dere ønsker en statsminister som tør å si ja til organisert gambling på eldrehjem og rabattert Pepsi, da vet dere hvem dere skal velge.
1: For en appell.
2: Det var utrolig bra. Veldig mange viktige temaer her. Ja.
1: Altså frysninger,
2: rett og slett. Ja, egentlig.
3: Jeg visste ikke at pøffel var obligatorisk i Østfold.
1: Pøffel er.
2: Og pøffel er dritgodt. Vi har jo spist det sammen før.
0: Det er så digg. Men det, dere må ha ketchup og sennep.
1: Ja, vi prøvde sylte det også. Det var ikke like godt.
2: Nei,
1: ketchup og sennep.
0: Det kan være enig, altså.
1: Nei, sikkert. Det blir for langt.
3: Ja, okay, blir for langt.
1: Ja, du er ikke statsminister enda.
2: Nei, du har ikke hatt appellen enda.
1: Nei, for en appell og gambling på gamlehjem, det er...
2: Ja, det synes jeg man skal ha.
1: De må bli litt stimulert.
0: Ja, så tenker jeg bare litt sånn, du kan faktisk gjøre arven så utrolig mye større.
1: Ja, det er godt
2: poeng. Det kan man gjøre. Og det er så mye spenning i det, de trenger det.
0: Ja, jeg tenker bingo er utdatert, altså. Ja. Nå må de på Betto... Hva heter det? Hva heter de?
1: Betto... Vi skal reklamere for betting.
3: Men bare gammel, på Norsk Tipping, gå rett inn på rullett. Spin, baby, spin.
1: Herregud. Med det så tror jeg vi må høre en ny låt. For at de har sikkert mange sitter...
3: Situation øvre chips. Grense på Betsson.com.
1: Ja, takk Sigurd for at du reklamerer for dette. Her får du
0: Situation shit
1: av Klaus Major.
3: Nei, ikke shit.

orden, for det er ikke meg funker, rett til vi vågslig hei. Kjæringa maser om kos og stell, fy faen hosse blir lei. Frynner er greit, men fua stor, ta putt hosse på fleis. Bare en dåse er gud i heil kanon, ta putt dåse på meg. Ta putt dåse på meg. Sender en tekst på fjaset, bo kino er dåse på veg. Grønner deg skuter opp i raulan, fly fy faen en dreg. Den der er skuteren som du kauper deg fitt i faen og treg. Rett for meg svinga Ford mot Åmo,

0: Styrketrening!
1: Oi. Oi, så her en av mine favorittspalter.
2: Ja.
1: Politikertrening. Hvis dere skal bli statsminister i vårt parti, så må dere klare å svare på spørsmål.
3: Ja.
1: Mm. Så vi har laget en del spørsmål, så dere må kunne svare på. Så det her veldig seriøst.
2: Mm-hmm.
1: Eril?
2: Dette kan være avgjørende for deres rolle i partiet videre.
1: Mm.
2: Du vil ikke hoppe ned til narkominister, og du vil ikke hoppe ned til ungdomspartileder.
1: Jeg tror det toget er godt for Eira, dessverre.
2: Ja, det er noe med det, så Eira, dette er make it or break it. Ja.
3: Det blir vanskeligere å erstatte meg.
1: Ja, for vi har ikke mann på gata.
2: Men det er bare å gå til gata,
1: vår fru kirke, så finner vi en ny mann på gata. Det er ikke noe stress, det er gutten.
2: Det er
1: ikke noe
2: stress.
3: Det er greit, det er greit.
2: Ja, så vær nervøs og frykt det verste. Det er egentlig det vi prøver å si.
1: Dette blir helt jævlig.
2: Ja. Skal jeg stille et spørsmål til hver?
1: Mm. Ja.
2: Ok, kan vi få på noe?
1: Ja, bare begynn du, så skal jeg finne noe.
2: Da kan vi begynne med Sigurd nå, fordi jeg har begynt sist. Ok. Hvis noen hadde sagt på gata,
3: ja,
2: shit, det er han der fra ja til, hva hadde du sagt da?
3: Altså, vanligvis så jeg er vant til å bli gjenkjent på gata. Jeg er så kjent mannen på gata. Da går jeg gjerne bort og tar en prat, og hvis noen vil ta bilde, så får de det. Det er jo, så jeg ville nok gått bort, lagt hånda mi rundt, kanskje en klapp på skulderen, og ja, det stemmer. Ja, så bare, ja, hva lurer du på, liksom?
2: Ja, vært litt åpen.
3: Stemmer du ja til?
2: Ja, riktig svar. Eira, hvis ja til hadde vært en sang, hva hadde vi vært?
4: Ja, prøv å ikke kopiere fra den tidligere, da. Ja til. Nei, nå setter jeg meg på, jeg tar Yes Man, da, så fortsatt, liksom. Yes Man, eller noe av Kurt Nilsen, kanskje. She's So High.
1: Oi, ja.
4: Den er fin.
1: Den er fin.
3: Mm. Halleluja. Mm. Han har jo en bra versjon av den.
4: Mm. Mm.
2: Ok, Sigurd.
3: Ja?
2: Hva er ditt kamprop for ja til?
3: Vil du høre det igjen? Det er da du begynner, når en mygg lander på hånda di, så lar du den ikke suge ut blodet ditt. Du binder den fast i veggen og henretter hele myggfamilien dens foran den. Slik at ingen mygg tør å lande på hånda di igjen. Ja til! Ja.
2: Ja, flott. Ja,
1: til.
2: Rørende. Ok, Eira. Hvilken kommune i Norge bør vi satse mer på, og hva bør vi gjøre her?
4: Skjolden kommune. Her synes jeg, vi har jo allerede ganske mye. Vi har en 24-timershop med Coop.
2: Ja.
4: Det er det vi har. Ja, nei, Skjolden kommune synes jeg skal satse på. Synes dere kan ta oss og utbygge badelandet der litt mer?
2: Ja.
4: For vi har et basseng. Men jeg tenker at det kan tiltrekke litt flere turister. Så bor det jo 300 stykk der. Ja, året rundt egentlig. Så ja, litt flere, det tror jeg det tiltrekker flere barnefamilier.
1: Mm. Det er et bra svar.
2: Siste spørsmål kan dere begge svare på. Hva er favorittmannen der?
3: Ding, ding, ding! Nei, jeg måtte ikke gripe ordet.
4: Ser han ut?
3: Nei, nå, jeg trykket på den bøsseren før jeg egentlig var klar. Eira, vil du?
4: Ja, favorittmannen min?
3: Ja.
4: Ja, mitt med sushi. Sashimi. Faktisk, jeg er litt mer der, altså.
2: Ok.
3: Oi. Ja, nei, jeg tenkte på det. Jeg holdt på å si pokeball, men det er litt kjedelig nå. Jeg synes quesadillas er kjempegodt.
2: Ja.
3: Men da, quesadilla, oi, ok.
1: Ja, før vi går videre, jeg vil høre Eira sitt kamprop, egentlig.
2: Ja,
4: mitt kamprop.
1: Ja, ja, til kamprop.
2: Det var smart.
1: Så hvis vi sier et valg en gang, så må du ha et bra kamprop.
3: Du kan låne mitt, hvis du ikke.
4: Ja. Hvis jeg mygg, så ikke blod til deg! Da henger han på veggen, så hender du til deg for hele familien. Så kommer han, så stikker han aldri igjen. Ja, til!
1: Ja, fantastisk.
2: De er så gilde, de har så lyst.
1: Ja, dere er så flink.
2: Ja.
1: Altså, jeg er altså litt spent på om vi kommer til å slippe dem inn, eller ikke?
2: Jeg lurer også.
1: Jeg lurer også, men før vi får svare på dette, så må vi høre en ny låt. Og jeg har vært litt i sånn, nå har jeg vært i Trondheim en del uker nå, så jeg savner jo min mor. mamma har et stort plass i hjertet mitt. Så det her går til deg, mamma. Hvis du hører på hjemme i Tromsø, her får du Mor av The Baddie, Saji, på Radio Revolt.

0: Jeg heter Christian Mikkelsen, og du hører på radio Revolt, Volt.
1: Nå har vi jo hatt en, vi begynner å nærme oss slutten. Vi hadde en fantastisk sending her,
2: ja.
1: Med to potensielle nye statsministre.
2: Mm-hmm.
1: Og vi må jo ha en votering.
2: Det må
1: innad
2: vi.
1: I styret da.
2: Ja, er det oss to?
1: Det er jo fort oss to. Ja. Det er ikke så mange andre. Alle andre har forlatt oss.
2: De har det.
1: Det her blir jo på en måte, hvor mange statsministre, altså jeg er jo den eneste som har vært med fra starten av.
2: Du er jo det.
1: Jeg er jo en grunnlegger der partiet, og nå begynner vi jo å nærme oss på, nå blir dere to, nei, men, nå må jeg regne, to, fire, vi har fem har vi hatt til nå, og tre av dem er borte.
2: Ja.
1: Så det, altså, track recorden er jo dårlig.
3: Det er flere enn FRP hadde utenriksministre, nei, hva var det, finansministre, jeg husker ikke.
1: Så du kan ikke si en politisk vits, og så kan sette så.
3: Ja, men nei. Folk skjønner det.
2: Mm. Alle mennene på gata skjønner det.
3: Ja, pendlebolig, Øyvind.
4: Hvilket som helst setting kan man bare si. Altså, FRP, og så bare får si den lappen frem.
2: Det er for så vidt sant.
3: Pendlebolig, FRP, varslingssak.
2: Mm.
1: Så skal vi bare ta en votering. Hvordan vil du gjøre det? Skal vi ta det med på lapp, eller skal vi ta det i håndsopprekning, eller skal vi bare ta det akklamasjon? Eller?
2: Jeg tenker akklamasjon.
1: Nei, så er det ikke det.
3: Roper du ut, kanskje?
1: Jeg tenker vi bare... vi klapper hvis vi er enige, og så klapper vi ikke hvis vi er uenige.
2: At vi klapper, om hvis... vi vil ha dem med.
1: Ja.
2: Mm.
1: Eller skal vi ta en?
2: Men vi må ta en og en, nesten.
1: Skal vi starte med Eira da?
2: Vi starter med Eira.
1: Ok. Sigurd, vil du count us down?
3: Ok.
1: 3, 2, 1! Ja!
2: Vi har en ny statsminister i Ja til, og hun heter...
4: Eira.
1: Boom. Fantastisk.
4: Da mister jeg ikke Karianne likevel.
1: Nei, du var heldig der.
2: Og hun har ganske likt navn som meg, som er kult.
1: Ja, det er kult. Og så kommer Snigurken, a.k.a. Sigurd, a.k.a. Nreitan Yahu, a.k.a.
3: Nei, det tar jeg ikke.
2: Han står og er veldig nervøs til de som ikke ser han nå.
1: A.k.a.
2: Kryss fingrene opp i været, ser ut som han ber til høyre makter.
1: Han gjør det.
2: Ok.
1: Nå skal vi ta avstemning. Du må telle oss ned.
4: Ja, ok.
2: 3, 2, 1. Ja! Ja, ja, ja til, ja til,
1: ja til,
2: ja til, ja til, ja til, ja til,
4: ja til,
1: ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja
5: til, ja til, ja til,
1: ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja til, ja.
2: Vi er så glad.
1: Vi er så glad for at dere har lyst til å være med oss.
3: Ja, takk.
1: Har dere noen forventninger til dette vervet? Til dette? Det er ikke betalt, forresten. Det er ikke betalt.
2: Nei.
3: Nei, men jeg gjør penger, jeg gjør for maks.
1: Selv om du jobber 100 timer i uka, det er ganske mye jobb.
2: Ja,
4: ha PR, jeg går PR.
1: Ja, men ja, det beste PR er god PR.
3: Ja, ja, jeg, også, jeg gjør det for makt da, ikke for pengene.
1: Så du får egentlig bare makt da, de ja. Neste. Ja, det var fint å vite. Og vi nærmer oss jo slutten her. Det er bare noen få minutter igjen.
2: Sekunder
1: til vi får neste låt.
2: Ja.
1: Og dagens siste låt er av et band som kan stikke litt. De kan være litt vond.
3: Litt som en mygg.
1: Ja, litt som en mygg, bare at den suger deg ikke. Den gjør alt annet på sitt. Den bare gjør vondt. Så vi må takke for at dere hørte på.
2: Ja.
1: Ja, til i dag. Alle må huske å signere. Trykk link i bio. Signer.
2: På Instagram.
1: Ja. Bli en del av partiet. Og vi bare er så glad for å ha fått nye ministre.
2: Gratulerer Sigurd og Eira.
4: Velkommen
1: til oss. Og takk for i dag, og her kommer Walking My Black Dog av Veps.
2: Ha det!

0: Man, og den veldig bra.
1: Det en banger.
0: Og kanskje du, Maria, vil fortelle litt om den. Og sånn, hva sier den om deg?
2: Nei, ikke det. Jeg husker ikke helt hvordan jeg kommer med denne sangen. Men jeg tror når du bare føler en sang, det gjorde jeg med denne sangen. Mm. Eller denne låten. Han fra Kanada. Jeg tror jeg leste at han beskrev seg selv som en produsent og half-ass DJ.
3: Hvordan man half-ass DJ?
2: Jeg sier det. Nei, men det er verdt å sjekke ut.
0: Ja, den var i hvert fall veldig kul. Er det sånn, føler du at denne beskriver liksom din musikksmak på en måte?
2: Jeg tror jeg liker veldig mye forskjellig, men jeg liker at den litt acid og litt chill, men du kan også danse.
0: Ja. Jeg liker også det.
2: Du kan bare nyte den og føle.
0: Bare nyte og føle, ja. I like it. Mm-hmm. Var det liksom, har du alltid bare hørt på sånn her? Type,
2: nei, absolutt ikke. Jeg var på utveksling i Valencia nå nettopp et år. Mm. Og da følte jeg at jeg fikk en liten awakening i musikken, egentlig. Eller oppdaget ting litt på nytt, følte jeg.
3: Nice, nice. Hva hørte du på før det da?
2: Si det. Mye forskjellig. Jeg tror jeg fort går litt lei, så jeg fort må finne nye ting.
0: Mm.
2: Men nei, alt mulig.
0: Alt mulig.
2: Mm.
0: Er du, hva hørte du på da du liksom var 7 år gammel?
2: Da hørte jeg på mamma og pappa sin musikk, og det var U2. Og en som heter Sandra hørte mye på. Hun har sagt at det er Maria Magdalena.
3: Ja.
0: Oi!
2: Wow. Ja.
3: Det eneste minnet jeg har med U2 var sånn iPhone min, da jeg var sånn 10-12 eller noe, så var det et album som var umulig å få vekk fra telefonen. Så hver gang noen trykket play på telefonen, så automatisk begynte det YouTube-albumet å spille.
0: Og det var samme med meg også.
3: Lei,
0: ja. Det var det eneste albumet mamma og pappa hadde lastet det på iPod-en. Det var YouTube.
2: Ja, og Michael Jackson.
0: Og Michael Jackson. Ja. Og litt sånn Africa by Toto.
2: Ja.
0: Liksom. Det var ikke
2: også
0: mye
2: elektronika. Også Crazy Frog. Den tror jeg hadde en sånn blå liten musikkspiller som jeg kunne shake for å bytte sang.
0: Ja.
2: Og den var alltid først. Så jeg ble drittlei av den sangen. Ja.
3: Nice, nice.
0: Drittlott.
4: Bra grunnlag da.
3: Ja.
0: Veldig bra.
4: Litt Africa og litt Crazy Frog.
0: Ja, det er noe med det. Hva med deg, Embrett? Hva var det du hørte på da du var liten?
4: Oi, det var jo... Nei, hva var det? Mye sånn Radio Norge liksom. Ble ganske mye eksponert for Radio Norge. Og da får man jo ganske bred musikksmak av hva de sier. Variert musikk fra siste 4-10 år.
3: Ja. Så det var ikke noen lokale helter der du er fra?
4: Nei.
3: Men du har med en låt her fra 4AM Crew.
4: Ja.
3: Har du lyst til å si litt om den?
4: Ja. Det er jo litt i nyere tid da. Ikke da jeg var 7, så kom jeg over Jungle og Drum & Bass. Og blir bare mer og mer glad i det.
3: Ja, nice.
4: Og da er kanskje dette en av mine favoritter.
3: Ja, det er kult.
0: Kult.
3: Får du på søk den?
0: Da hopper vi.

0: Den var jo veldig kul den da.
1: Banger, banger. Ikke sant?
0: Føler du at denne beskriver din musikksmak?
1: Kanskje sånn en puslespillbrikke, ja. Eller kanskje tre. Eller en stor, ja.
2: Hvor mange biter det i puslespillet ditt da?
1: Oi, det noen vanskelig puslespill, sånn 50 brikker liksom.
2: Ok, 50, jeg skjønner.
1: Det vanskelig.
2: Ja, ja.
0: Det hørtes veldig vanskelig ut. Har du noen andre sjanger som føler definerer deg?
1: Jeg liker lyder da. Så sånn, å tulle med lyder, litt sånn dubstep, rawstep. Veldig gøy.
0: Kan du lage en lyd? Den fint.
2: Hvis jeg hører på andre, så må du sample den og fikse kjøleskapet mitt.
0: Ja, det fikk du det. Men når var det du kom inn i elektronisk musikk da, Engbritt?
1: Oi. Godt spørsmål. Ja, mitt første sånn ordentlig sterke minne var jeg hørte droppe på Runaway av Galantis. Og det var bare sånn
0: classic.
1: Masse deilig lyd på en gang.
0: Ja. Jeg er helt enig. Jeg hadde med den låten på sagtansending. Ja.
2: Heia Bærum.
0: Heia Bærum. Vi hadde Year of the Horse spesial. Hvor vi snakket om låter som hadde kommet ut mens jeg har vært Year of the Horse. Og Galantis sin You and I.
2: Kult.
0: Okay. 2014. Som var Year of the Horse.
3: Banger det da.
0: Ja, angående banger. This one is also a banger. Og hvem det som har med den?
2: Det er også deg, Britt, ja.
0: Det er også deg. Dette er jo legendarisk røyksopp fra det legendariske Melody AM-albumet med låta Paulino, som også er ganske legendarisk.
2: Word.
0: Jeg tror ikke vi har spilt den på sending før, mens jeg har vært med.
2: Nei, men vi så faktisk på radioen, så har den blitt spilt flere ganger. Og den er lagt inn fire forskjellige ganger.
0: Wow!
2: Så dette er en klassiker.
0: Det sier litt.
1: Bra tegn.
0: Veldig bra tegn. Så her får dere Paulino av Røyksopp.

0: Ja, stakkars Leno, du fikk det på Saitam.
1: Veldig synd på Leno. Ikke så veldig synd på Maria Embretta.
2: Denne låten fantastisk.
1: Den så bra, faktisk.
3: Gullegod.
1: Jeg føler at hele dette Røyksopp-albumet har definert sykt mye, både norsk elektronika, men også bare sånn det Norges sound, liksom.
0: Ja, det har puttet Norge på kartet, på et vis.
1: Skikkelig.
0: Ja, ja.
3: Chris Martin i Coldplay sa det her jo album of the year.
0: Ikke sant?
3: På et intervju. Og han var hyped.
0: Nice.
1: Han var hyped.
3: Han var
1: hyped. Når var det han sa det? Da det kom ut, liksom?
3: Ja, 2001 eller når det var.
1: Ja, shit. Ja, nei, jeg føler Røyksopp sin sound er liksom så sykt unik. Og sånn, hvis man ikke har hørt det av seg selv, så har du hørt det. Enten om det er på TV, eller om det er gjennom en venn.
0: Det er på TikTok,
3: eller en vignett.
0: Det brukes
3: liksom. En NRK-vignett.
1: Ja, de har jo laget Dagsrevyen, gamle Dagsrevyen-introen. Så
0: er det den der?
1: Ja, jeg tror det. Men nå, den nye er det Broiler som har laget, tror jeg.
0: Nei, kødder du?
1: Ja, men før så var det Røyksopp, som er ganske sykt. Og så bare som hvor mange internasjonale samarbeid de har gjort. Det er også ganske crazy.
2: Apropos, mamma og pappa viste meg musikk når jeg var 7 år. Det var også Røyksopp.
1: Ja, det var det. Det har liksom også sånn Eple. Den låta Eple. Den er bare sånn, den er så crisp, ass.
2: Røyksopp og Ralf Meier, så...
1: Ja. Så gøy. Hvilke andre artister er det dere føler har liksom fulgt dere i oppveksten?
2: Nå skal jeg kaste ut det navnet.
1: Mm.
2: Major Lazer.
1: Ja.
2: Det var faktisk pappa som viste meg Major Lazer.
1: Oi, hvilken låt? Lean On?
2: Åh, nei, det var en veldig rar, nå husker jeg ikke hva han heter. Ja, jeg kan finne han etterpå.
1: Mm.
2: Men litt sånn funky. Som, ja, jeg tror ikke det skjer når de mest normale.
1: Nei, så spennende.
2: Yeah.
1: Så faren din er litt sånn interessert, han også?
2: Ja, de er gode på å utforske musikk, altså.
1: Ja, så bra. Hva med deg, Emrit?
3: Nei, det som nevnt da, Galantis.
1: Ja.
3: Det var jo starten.
1: Det var starten.
3: Også Avicii og det der. Det var mye nordisk da i starten.
0: Ja, ja.
3: Jeg vet ikke om det er tilfelle, eller
0: nei,
3: om de bare er enorme.
0: Jeg føler jo litt på det samme som personlig, var det liksom... ja, Avicii. Han har kanskje vært en veldig stor inngangsport for mange på vår alder.
1: Ja, det føler jeg også. Og det er sånn, Avicii har bare dukket opp.
0: Og forsvunnet.
1: Og forsvunnet, selvfølgelig.
3: Deep.
1: Ja, rest in peace. Men hva føler dere sånn, hvis dere skulle beskrevet elektronikamiljøet i Trondheim akkurat nå? Nå? Fordi, hvor lenge har dere vært i byen?
2: Jeg har vært her i, eller dette er mitt 7. år som student.
1: Oi. I Trondheim?
2: Etter det tilbake til Valencia.
1: Ja,
2: ikke sant? Da var jeg forresten på konsert med Røyksopp i Valencia.
1: Wow, så artig.
2: Men de spilte, eller de hadde tekno og DJ-set.
0: Shit. Åja, nice. Så de spilte faktisk tekno, liksom?
2: Ja.
0: Ja, interessant.
2: Jo, egentlig.
1: Wow, de er veldig allsidige.
2: Jeg dro jo mye på lokal, da.
1: Ja,
2: dessverre.
1: Rest in peace.
0: Ja, vi burde hatt sånn der lydeffekt.
1: Ja, vi burde det.
0: Det er veldig trist.
1: Ja. Ja, men hva synes du om lokal? Har du noen gode minner derfra?
2: Jeg har veldig mange gode minner derfra.
1: Ja.
2: De var, jeg følte de var flinke på å ha litt nisje-ting. Mye bra tekno. Jeg husker jeg var på en African Night en gang. Det var veldig gøy.
1: Ja. Husker du liksom noen bra acts, noe du så som har liksom satt seg?
2: Du satte meg sånn på spotten,
1: ja, sorry.
2: Her, Sofie.
1: Jeg vet. Jeg var litt nysgjerrig å høre fra, fordi sånn, jeg var ikke i Trondheim mens lokal var en greie. Jeg var her sånn 3 måneder, mens det, og så stengte det ned.
3: Same.
1: Ja, så okay. Jeg synes det er veldig hyggelig å høre det fra liksom folk som opplevde storhetstiden til lokal.
2: Men jeg følte det kunne være gøy uansett om det var bare meg på dansegulvet.
1: Ja, det er så perfekt.
2: Det var alltid bra musikk.
1: Mm.
2: Jeg føler jeg begynte å sjassa med sanger på lokal.
1: Ja, du gjorde det.
0: Ja. Altså, det var liksom en sånn lite frø som ble
2: plantet
0: av der. Så...
1: Ja. Lokal var jordmoren.
0: Ja, ja, så kom til Valencia, da var det. Ja. Men da, altså, ble det reggaeton også? Eller var det kun...
2: Det ble jo litt det, ja.
0: Ja, det, var, det jeg føler jeg er liksom en sånn landeplage over hele Spanien.
2: Det var tekno og reggaeton.
0: Ja, nice.
1: Wow.
2: Det var det du fant.
1: Hva med deg, Emrit? Hvor lenge har du vært i byen?
3: Jeg har vært i byen i 2 år.
1: Ja.
3: Men jeg bor jo ganske nærme, så jeg har jo liksom hatt muligheten å dra til Trondheim ofte.
1: Ja.
3: Men ikke så mye ut på tekno, liksom. Nei. Bare mer pirbade.
1: Ja, ja, men pirbade er bra, det jo.
3: Ja.
1: Ja, nei, men pirbade spiller. Altså, det er jo ikke lett å heller finne et sydbagging musikkmiljø i Trondheim liksom. Og sånn jeg føler vi kan liksom skape ting selv og man kan liksom ikke forvente at byen skal liksom lage det for deg men og liksom hatt sånne ting som lokal og sånt it does good things for the culture og hvem det som har med den låta her da?
2: Det meg den låten har egentlig ikke så mye jeg har ikke hørt på den så lenge Nei. Men ja, digger den. Litt jungle igjen.
1: Litt jungle igjen?
2: Det blir sånn mye jungle denne sendingen.
1: Ja, men det kult det. Ja. Vi liker jungle. Den, men det noe du liksom mixen. Har på i sommer, eller?
2: Ja.
1: Ja?
2: Det nice. Jeg. Slitt meg gjennom sommerjobb. Fikk meg gjennom dagene.
1: Uff. Hvor jobbet du?
2: I konsulentselskap i Oslo.
1: Å, herregud. Ja, ikke sant. Her får dere Pull Up, Tim Reaper Remix av Special Request og Tim Reaper.

0: as always, the best electronic music program in Norway. You are listening to Sog 10.
1: Jungle is massive.
2: Boom!
3: Oi.
2: Velkommen tilbake fra pause. Og en veldig bra låt, som du ikke hadde så veldig mye å si om.
4: Nei,
2: nei,
4: egentlig ikke.
2: Men nå har vi jo snakket mye om musikk og sånt, og kanskje egentlig ikke så veldig mye om hvem dere er.
4: Nei.
2: Kan ikke dere introdusere dere selv? Embret, vi kan begynne med deg. Hvem er du?
3: Jeg er Embret.
2: Du er Embret.
3: Fra Tynset.
5: Hvor er det?
3: Det er i Nord-Østerdalen,
5: ja.
3: Midt imellom Elverum og Trondheim.
5: Ok.
3: Det er min favorittbeskrivelse.
5: Kan man ta oppkjøring der?
3: Man kan ta oppkjøring der.
5: Ok.
3: Veldig lurt. Sånn typ 2 rundkjøringer, 0 lyskryss, 4 kryss kanskje. Mm.
2: Mm.
3: Alt man trenger.
5: Det er såpass.
3: Ja.
5: Og en klubb, eller?
3: Ja, så vidt. En halv.
5: En halv klubb?
3: Ja.
4: Det blir litt breiere i dialekten når du snakker om Tynset, merker
3: jeg. Ja, for da kommer jeg hjemme, ikke sant?
2: Ja.
5: Åja, vi er der.
2: Du har egentlig en sånn bred dialekt.
3: Jeg kan hvis jeg vil.
2: Ja, men la det om da du flyttet til Trondheim, eller har du bare... Altid snakket sånn som du gjør nå.
3: Det varierer. Det spørs litt. Hvis jeg prater med trøndere, så er det lettere å holde på dialekten. For da, de har jo litt lignende dialekt.
2: Ja.
3: Mens Oslofolk sier så mye her og sånt, så da er det mer safe å bare
2: legge om. Jeg hadde aldri sagt her. Jeg lover.
5: Nice,
2: men,
5: nice.
2: Og det er deg. Det var bare det.
3: Oi.
5: Hva driver du
3: med? Jeg er med da. Jeg studerer da, bygg og infrastruktur,
2: nice.
3: Som nevnt, 2 år ferdig, bodde 2 år i byen, veldig bra by. Ja.
2: Det er en veldig bra by.
3: Ja, veldig glad i å høre på elektronisk musikk, og det er derfor jeg er her.
2: Nice, det er derfor du er her, ja. Ingen andre grunner, det er ikke sånn at du elsker punkrock, liksom, og endte opp på Sagtan.
3: Og kanskje jeg faker det,
2: ja.
3: Vi får se.
2: Men det er helt greit det også. Men er det du som har med den neste låten her nå?
4: Nei, det er meg.
2: Det er deg.
4: Det er meg igjen.
2: Men da tenker jeg vi har hørt nok fra deg, Maria. Så ja. Vi kan høre på låten. Enig. Og så kan vi høre om deg etter låta.
4: Men jeg har egentlig lyst til å fortelle

0: Det där var pure extase.
1: Ja, ikke sant?
2: Det var pure extase. Man får lyst til å gå ut og løpe.
0: Ja.
2: I en eng. Ja.
3: Eller i regnet.
2: Eller i regnet. Jeg får lyst til å hoppe i sjøen.
0: Eller teleportere tilbake til 90-tallet når ingen av oss levde.
2: Ja. Ja, det noe med det. Men Maria, nå var jeg litt krass på deg i kommentaren da, og sa at du hadde sagt nok, men det mente jeg jo egentlig ikke. Jeg vil jo høre litt mer om deg og hvem du og hvorfor du i studio i dag.
1: Ja.
2: Eller hvordan du endte opp her.
1: Jeg heter da Maria. Kanskje dere hører det, men jeg fra Bergen.
2: Ja.
1: Dessverre.
2: Dessverre? Hvorfor det?
1: Jeg føler det mange som har litt imot bergenser, altså.
0: Jeg en av de.
1: Ja, du har det.
2: Oi.
1: Ja, det
2: start fight.
1: Jeg vant til det.
0: Ja. Jeg liker imot bergensere med byen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Hvorfor
0: folk
2: det?
1: Det skjønner jeg.
0: Det kan vi ta en annen gang, men folka hyggelige.
2: Ja.
0: Synes jeg, stort sett.
1: Ja, det kommer an på bergenser til bergenser. Men,
0: ja.
1: Men ja, jeg fra Bergen. Har studert her i 7 år, ja. Snart ferdig.
2: Nice.
1: Siste 2 årene har jeg begynt å DJ litt. Så da har min

0: interesse for elektronisk musikk vokst. Ganske bratt kurve, egentlig. Ja.
1: Ja,
0: så det er gira på å være her.
1: Ja, vi er veldig gira på å ha det her. Ja. Og du har jo en Instagram-bruker som er ganske morsom.
0: Ja.
1: Kan ikke du fortelle litt om den?
0: Ja, jo. Ok, nå skal jeg avsløre den til hele verden. jeg har startet en Instagram-konto der jeg deler litt gammel house, altså.
1: Ja.
0: Ja. Fra, helst fra 90- og tidlig 2000-tallet.
1: Kult.
0: Så det var en liten interesse jeg oppdaget ja, i Valencia.
1: Ja, så artig.
2: Hva heter brukeren? Er det lov å si?
0: Den heter Sus og Hus.
2: Nice. Hvorfor heter den da?
0: Jeg hadde lyst på en liten pønn. Jeg er veldig glad i pønns.
2: Ja.
0: Og så måtte det være med hus, eller house. Så tenkte jeg på sus og dus da. Så ble det sus og hus.
1: Jeg synes det er kjempemorsomt.
0: Jeg var innom mye cringe på veien dit.
1: Ja.
0: Noen synes kanskje det litt cringe, men oi, fikk jeg en ny fall
2: da nå.
1: Det er jo litt vanskelig med navn og sånt. Men jeg synes i hvert fall den er veldig kreativ. Og det var veldig gøy å, etter denne sangen, at vi snakket litt om den. Ja. Og så neste låt, hvem er det som har med den?
3: Oi, det er meg.
1: Det er deg. Har du lyst til å si et par ord?
3: Jeg har det. Det er jo da, apropos lyder, det er jo kanskje en dubstep, brostep. Ikke helt stødig på lingoen enda.
1: Nei,
3: men Atle kan vel bekrefte eller avkrefte etterpå.
2: Ja, vi tar etterpå.
3: Og han fyren her, Nerdtruffen, lagde den låta her, eller ga ut den låta her, da han var 15.
1: Oi, det er helt sykt.
3: I 2014. Banger.
1: Hvor gammel er han i dag da? 20...
3: Han er...
1: Nei, det er det også.
3: Ja, 28 eller noe.
1: 28 eller noe. Veldig kult. Her får du ny...

0: God låt.
1: God låt, ikke sant?
0: Den helt vill.
1: Ja, jeg kom på en viktig detalj om den låta her og min musikksmak.
0: Ja.
1: For jeg hørte vel kanskje den her første gang sånn 2014, 15, 16 da.
0: Mm.
1: Og jeg hadde fått en ny nabo som var 2 år eldre som hørte på det her.
2: Ja. Kjørte han traktor eller?
1: Nei, det ikke. Jeg eksponerte meg for det her. På noen sånn fake Spotify-greier.
0: Ja.
1: Det var tider.
2: Så fake gøy. Spotify? Var det iTube? Er det noen som vet hva det var?
0: Det hørte jeg.
2: iTube? Det var sånn du kunne laste ned YouTube-videoer, så du kunne laste ned musikkvideoer.
0: Ja.
2: Ja, så kunne jeg høre på det.
0: Ja.
2: Nevermind.
1: Ja.
2: Lørskog.
0: Men det var et godt minne for deg.
1: Godt
0: minne. Som du kom på nå, mens du hørte låten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Faktisk. Egentlig hver gang jeg hører låta.
0: Det sier litt om musikkens psykologiske kraft.
2: Men ja, stemmer. Dette her var jo veldig populært fra sånn 2011-2012 og til kanskje sånn 2014 omtrent. Og det var jo veldig sånn typisk Skrillex, dere har laget den lyden. Men også for eksempel norske produsenter som Savant har laget dette, og det er liksom typisk at de sampler ting fra videospill. Eller liksom de sampler veldig mange ting, og så er det om å gjøre å få det til å bli så høyt som mulig. Og at så mye som mulig skjer på en gang, føler jeg. Samtidig som det er hentet inspirasjon fra dubstep da. Derfor kaller man det bro-step.
1: Mm. Mm. Wow. Det er sånn Nintendo dubstep.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er liksom bro-step, for du kan se for deg, dette er en bro som sitter på gutterommet og bare lager det her.
0: Er det derfor det heter det?
2: Jeg tror det var fordi det var typisk liksom, ja, sånn ungdommer som satt på rommet og lagde dette. Det var ikke så, kanskje så mye man hørte ut på en klubb, men mer sånn festivalscener. Og til og med russemusikk og sånn, ble vi inspirert fra det.
0: Ja, det er ganske intenst i hvert fall.
3: Det er sant.
0: Og den låten her da, Cut Off,
3: den tok jeg med. Den er relativt ny. Ja. Den er også en hidden gem, altså. Jeg kom over denne på en DJ på Instagram.
0: Ja, nei, men så nice. Ja. Det er veldig mye bra å finne på sosiale medier, og det er sånn tips til alle. Og prøv å tweak algoritmen din litt, så at den funker på det. Men hvor ville du plassert denne låten da? Hvilken sjanger?
3: Dette er også en mix.
0: Ja, breaks, så den er ikke på house-instan?
3: Nei.
0: Nei,
3: ikke det.
0: Ok, spennende. Her får du hvertfall.

0: veldig bra.
1: Det er en banger.
0: Og kanskje du, Maria, vil fortelle litt om den. Og sånn, hva sier den om deg?
2: Nei, ikke det. Jeg husker ikke helt hvordan jeg kommer med denne sangen. Men jeg tror når du bare føler en sang, det gjorde jeg med denne sangen. Eller denne låten. Han fra Kanada. Jeg tror jeg leste at han beskrev seg selv som en produsent og half-ass DJ.
3: Hvordan man half-ass DJ?
2: Nei, men det er verdt å sjekke ut.
0: Ja, den var i hvert fall veldig kul. Er det sånn, føler du at denne beskriver liksom din musikksmak på en måte?
2: Jeg tror jeg liker veldig mye forskjellig, men jeg liker at han litt acid og litt chill, men du kan også danse.
0: Ja. Jeg liker også det.
2: Du kan bare nyte den og føle.
0: Bare nyte og føle, ja. I like it. Mm-hmm. Var det liksom, har du alltid bare hørt på sånn her? Type,
2: nei, absolutt ikke. Jeg var på utveksling i Valencia nå nettopp et år. Mm. Og da følte jeg at jeg fikk en liten awakening i musikken, egentlig. Eller oppdaget ting litt på nytt, følte jeg.
3: Nice, nice. Hva hørte du på før det da?
2: Si det. Mye forskjellig. Jeg tror jeg fort går litt lei, så da er jeg fort med å finne nye ting. Men nei, alt mulig.
0: Alt mulig. Alt, du, hva hørte du på da du liksom var 7 år gammel?
2: Da hørte jeg på mamma og pappa sin musikk, og det var U2, og en som heter Sandra hørte mye på. Hun har sagt at det er Maria Magdalena.
3: Ja.
0: Oi!
2: Ja.
3: Det eneste minnet jeg har med U2 var sånn iPhone min, da jeg var sånn 10-12 eller noe, så var det et album som var umulig å få vekk fra telefonen. Så hver gang noen trykket play på telefonen, så automatisk begynte det YouTube-albumet å spille.
0: Og det var samme med meg også.
3: Lei, altså.
0: Ja. Det var det eneste albumet mamma og pappa hadde lastet det på iPod-en. Det var YouTube.
2: Ja, og Michael Jackson.
0: Og Michael Jackson. Ja. Og litt sånn Africa by Toto.
2: Ja.
0: Liksom. Det var ikke mye
2: elektronika. Også Crazy Frog. Den tror jeg hadde en sånn blå liten musikkspiller som jeg kunne shake for å bytte sang.
0: Ja.
2: Og den var alltid først. Så jeg ble drittlei av den sangen. Ja.
3: Nice, nice.
0: Drittlott.
4: Bra grunnlag da.
3: Ja.
0: Veldig bra.
4: Litt Africa og litt Crazy Frog.
0: Ja, det er noe med det. Hva med deg, Embrett? Hva var det du hørte på da du var liten?
4: Oi, det var jo... Nei, hva var det? Mye sånn Radio Norge liksom. Ble ganske mye eksponert for Radio Norge. Og da får man jo ganske... bred musikksmak av hva de sier. Variert musikk fra siste 4-10 år.
3: Ja. Så var ikke noen lokale helter der du er fra?
4: Nei.
3: Men du har med en låt her fra 4AM Crew.
4: Ja.
3: Har du lyst til å si litt om den?
4: Ja. Det er jo litt i nyere tid da. Ikke da jeg var 7, så kom jeg over Jungle og Drum & Bass. Og blir bare mer og mer glad i det.
3: Ja, nice.
4: Og da er kanskje dette en av mine favoritter.
3: Ja, det er kult.
0: Kult.
3: Får du på søk den?
0: Da hopper vi

0: jo veldig kul den da.
1: Banger, den, ikke sant?
0: Føler du at denne beskriver din musikksmak?
1: Kanskje sånn en puslespillbrikke, eller kanskje tre. Eller en stor, ja.
2: Hvor mange biter det i puslespillet ditt da?
1: Oi, det noen vanskelige puslespill, sånn 50 brikker liksom.
2: Ok, 50, jeg skjønner.
1: Det vanskelig.
2: Ja, ja.
0: Det hørtes veldig vanskelig ut. Har du noen andre sjanger som føler definerer deg?
1: Jeg liker lyder da. Så sånn, å tulle med lyder, litt sånn dubstep, rawstep.
0: Mm.
1: Veldig gøy.
0: Kan du lage en lyd? Den fint.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
2: Hvis jeg hører på andre, så må du sample den og fikse kjøleskapet mitt.
0: Ja, der fikk du det. Men når var det du kom inn i elektronisk musikk da, Embrett?
1: Oi. Godt spørsmål. Mitt første sånn ordentlig sterke minne var jeg hørte droppe på Runaway av Galantis.
0: Mm.
2: Ja,
1: og det var bare sånn
0: classic.
1: Masse deilig lyd på en gang.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg helt enig. Jeg hadde med den låten på sagtansending. Ja. Heia Bærum. Vi hadde Year of the Horse spesial, hvor vi snakket om låter som hadde kommet ut mens det har vært Year of the Horse, og Galantis sin You and I.
2: Kul.
0: Kommer til 2014, som var Year of the Horse.
3: Banger det da.
0: Ja, angående banger. This one is also a banger. Og hvem er det som har med den?
2: Det er også deg, Britt, ja.
0: Det er også deg.
1: Mm-hmm.
0: Dette er jo legendarisk røyksopp fra det legendariske Melody AM. Albumet med låta Paulino, som også er ganske legendarisk.
2: Word.
0: Jeg tror ikke vi har spilt den på sendingen før, mens jeg har vært med.
2: Nei, men vi så faktisk på radioen, så har den blitt spilt flere ganger. Og den er lagt inn fire forskjellige ganger.
0: Wow!
2: Så dette er en klassiker.
0: Det sier litt.
1: Bra tegn.
0: Veldig bra tegn. Så her får dere Paulino av Riks.

0: Ja, stakkars Leno, du fikk det på siten.
1: Veldig synd på Leno. Ikke så veldig synd på Maria Embretta.
2: Denne låten fantastisk.
1: Den så bra, faktisk.
3: Gullegod.
1: Jeg føler at hele dette Røyksopp-albumet har definert sykt mye, både norsk elektronika, men også bare sånn det Norges sound, liksom.
0: Ja, det har puttet Norge på kartet, ja. På et vis.
1: Skikkelig.
0: Ja, ja.
3: Chris Martin i Coldplay sa det her jo album of the year.
0: Ikke sant?
3: På et intervju. Og han var hyped.
0: Nice, nice. Mm.
1: Han var hyped.
3: Han var
1: når
3: hyped,
1: var det han sa det? Da det kom ut, liksom?
3: Ja, 2001 eller når det var.
1: Ja, shit. Ja, nei, jeg føler Røyksopp sin sound er liksom så sykt unik. Og sånn, hvis man ikke har hørt det av seg selv, så har du hørt det. Enten om det er på TV, eller om det er gjennom en venn.
0: Det er på TikTok,
3: eller Vignett.
0: Liksom.
3: Det ja. Brukes en NRK-vignett.
1: Ja, ja, de har jo laget ja. Dagsrevyen, gamle Dagsrevyen-introen. Så laget
0: det.
1: Ja, jeg tror det. Men nå, den nye er det Broiler som har laget, tror jeg.
0: Nei, kødder du?
1: Ja, ja. Men før så var det Røyksopp, som er ganske sykt. Og så bare som hvor mange internasjonale samarbeid de har gjort. Det er også ganske crazy.
2: Apropos, mamma og pappa viste meg musikk når jeg var 7 år. Det var også Røyksopp.
1: Ja, det var det. Det har liksom, også sånn Eple, den låta Eple. Den er bare sånn, den er så crisp, ass.
2: Røyksopp og Ralf Meier, så...
1: Ja, så gøy. Hvilke andre artister er det dere føler har liksom fulgt dere i oppveksten?
2: Nå skal jeg kaste ut det navnet.
1: Mm.
2: Major Lazer.
1: Major Lazer, ja.
2: Det var faktisk pappa som viste meg Major Lazer.
1: Oi, hvilken låt? Lean On?
2: Åh. Nei, det var en veldig rar, nå husker jeg ikke hva han heter. Ja, jeg kan finne han etterpå. Men litt sånn funky. Så, ja, jeg tror ikke det tjener de mest normale.
1: Nei,
0: nice.
1: Så spennende.
2: Yeah.
1: Så faren din er litt sånn interessert, han også?
2: Ja, de er gode på å utforske musikk, altså.
1: Ja, så bra. Hva med deg, Embret?
3: Nei, det er som nevnt da, Galantis.
1: Ja.
3: Det var jo starten.
1: Det var starten.
3: Og så Avicii og... Og det der. Det var mye nordisk der i starten.
0: Ja, ja.
3: Jeg vet ikke om det er tilfelle, eller
0: nei,
3: om
0: vi
3: bare er enorme.
0: Jeg føler jo litt på det samme som personlig var det liksom. Ja, Avicii. Han har kanskje vært en veldig stor inngangsport for mange på vår alder.
1: Ja, det føler jeg også. Og det er sånn, Avicii har bare dukket opp.
0: Og forsvunnet.
1: Og forsvunnet selvfølgelig.
3: Deep.
1: Ja, rest in peace. Men hva føler dere sånn hvis dere skulle beskrevet elektronikamiljøet i Trondheim? Akkurat nå. Nå fordi, hvor lenge har dere vært i byen?
2: Jeg har vært her i... Eller dette er mitt 7. år som student.
1: Oi. I Trondheim?
2: Etter de tilbake til Valencia.
1: Ja,
2: ikke sant. Da var jeg forresten på konsert med Røyksopp i Valencia.
1: Wow, så artig.
2: Men de spilte... Eller de hadde tekno og DJ-set.
1: Shit.
0: Oh, ja, nice. Det var bra, så de spilte faktisk tekno, liksom?
2: Ja.
0: Ja, interessant.
1: De wow, de er veldig allsidige.
2: Jeg dro jo mye på lokal da.
1: Ja,
2: dessverre.
1: Rest in peace.
0: Ah, vi burde hatt sånn der lydeffekt.
1: Ja, ja, vi burde det.
0: Det er veldig trist.
1: Ja. Ja, men hva synes du om lokal? Har du noen gode minner derfra?
2: Jeg har veldig mange gode minner derfra.
1: Ja.
2: Jeg følte de var flinke på å ha litt nisje-ting.
1: Ja.
2: Mye bra tekno. Jeg husker jeg var på en African Night en gang. Det var veldig gøy.
1: Ja. Husker du liksom noen bra acts, noe du så som har liksom satt seg?
2: Åh, du setter meg sånn på spotten her,
1: sorry.
2: Sofie.
1: Jeg vet. Jeg var litt nysgjerrig å høre fra, fordi sånn, jeg var ikke i Trondheim mens lokal var en greie. Jeg var her sånn 3 måneder, mens, og så stengte det ned.
3: Same.
1: Ja, så okay. Jeg synes det er veldig hyggelig å høre det fra liksom folk som opplevde storhetstiden til lokal.
2: Men jeg følte det kunne være gøy uansett om det var bare meg på dansegulvet.
1: Ja,
0: eller,
1: det er så perfekt.
2: Det var alltid bra musikk.
1: Mm.
2: Jeg føler jeg begynte å sjasame sanger på lokal.
1: Ja, du gjorde det.
0: Altså, det var liksom en sånn lite frø som ble plantet det. Der. Så...
1: Ja. Lokal var jordmoren.
0: Ja, ja, så kom til Valencia, ja, da var det. Men da, ja. Altså, ble det reggaeton også? Eller var det kun...
2: Det ble jo litt det, ja.
0: Ja, det, var, det føler jeg liksom en sånn landeplage over hele Spanien.
2: Det var tekno og reggaeton.
0: Ja, nice.
1: Wow.
2: Det var det du fant.
1: Mamma, deg, Embret. Hvor lenge har du vært i byen?
3: Jeg har vært i byen i 2 år.
1: Ja.
3: Men jeg bor jo ganske nærme, så jeg har jo liksom hatt muligheten å dra til Trondheim ofte,
1: ja.
3: Men ikke så mye ut på tekno liksom, bare mer pirbade.
1: Ja, ja, men pirbade er bra det jo.
3: Ja,
1: ja. Nei, men pirbade spiller. Altså, det er jo ikke lett å heller finne et sykt bagging musikkmiljø i Trondheim liksom. Og sånn jeg føler vi kan liksom skape ting selv og man kan liksom ikke forvente at byen skal liksom lage det for deg men og liksom hatt sånne ting som lokal og sånt it does good things for the culture og hvem det som har med den låta her da?
2: Det meg den låten har egentlig ikke så mye jeg har ikke hørt på den så lenge Nei. Men ja, digger den, litt jungle igjen
1: litt jungle igjen?
2: Det blir så mye jungle denne sendingen
1: ja, men det kult det, ja. Vi liker jungle den, men det noe du liksom har hørt på i sommer, eller? Ja, ja,
2: det har jeg nice. Sitt med gjennom sommerjobb fikk med gjennom dagene
1: Hvor jobbet du?
2: I konsulentselskap i Oslo.
1: Å, herregud. Ja, ikke sant. Her får dere Pull Up, Tim Reaper Remix av Special Request og Tim Reaper, selvfølgelig.

0: Det där var pure extase.
1: Ja, ikke sant?
2: Det var pure extase.
1: Man får lyst til å gå ut og løpe.
0: Ja.
1: I en eng. Ja.
3: Eller i regnet.
1: Eller i regnet. Jeg får lyst til å hoppe i sjøen.
0: Eller teleportere tilbake til 90-tallet når ingen av oss levde.
1: Ja. Ja, det noe med det. Men Maria, nå var jeg litt krass på deg i kommentaren i sted, og sa at du hadde sagt nok, men det mente jeg jo egentlig ikke. Jeg vil jo høre litt mer om deg og hvem du er, og hvorfor du er i studio i dag.
2: Ja.
1: Eller hvordan du endte opp her.
2: Jeg heter da Maria. Kanskje dere hører det, men jeg er fra Bergen.
1: Ja.
2: Dessverre.
1: Dessverre? Hvorfor det?
2: Jeg føler det er mange som har litt imot bergenser, altså.
0: Jeg er en av de.
2: Ja, du har det.
1: Oi.
2: Ja, det
1: er... Start fight.
2: Jeg vant til det.
0: Ja. Jeg liker imot bergensere med byen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvorfor
0: folka,
1: det?
2: Det skjønner jeg.
0: Det kan vi ta en annen gang, men folka er hyggelige.
1: Ja.
0: Synes jeg, stort sett.
2: Ja, det kommer an på bergenser til bergenser. Men
0: ja.
2: Men ja, jeg er fra Bergen. Har studert her i 7 år, ja. Snart ferdig.
1: Nice.
2: Siste 2 årene har jeg begynt å DJ litt. Så da har min interesse for elektronisk musikk vokst. Ganske bratt kurve, egentlig. Ja.
1: Ja,
2: så det er gira på å være her.
1: Ja, vi er veldig gira på å ha det her. Ja. Og du har jo en Instagram-bruker som er ganske morsom.
2: Ja.
1: Kan ikke du fortelle litt om den?
2: Ja, jo. Ok, nå skal jeg avsløre den til hele verden. jeg har startet en Instagram-konto der jeg deler litt gammel house, altså.
1: Ja.
2: Ja. Fra, helst fra 90- og tidlig 2000-tallet.
1: Kult.
2: Så det var en liten interesse jeg oppdaget i Valencia.
1: Ja.

0: så artig.
1: Å snakke med ambulanse.
2: Hva heter brukeren? Det lov å si?
1: Den heter Sus og Hus.
2: Mm. Nice. Hvorfor heter den da?
1: Jeg hadde lyst på en liten pønn. Jeg veldig glad i pøns.
2: Ja.
1: Og så måtte det være med hus, eller house. Så tenkte jeg på Sus og Dus da.
0: Mm.
1: Så ble det Sus og Hus.
0: Jeg synes det kjempemorsomt.
1: Jeg var innom mye cringe på veien dit.
0: Ja.
1: Noen synes kanskje det litt cringe, men oi, fikk jeg en ny fjell
2: her nå.
0: Det er jo litt vanskelig med navn og sånt. Men jeg synes i hvert fall den er veldig kreativ. Og det var veldig gøy etter denne sangen at vi snakket litt om den. Ja. Og så neste låt, hvem er det som har med den?
3: Oi, det er meg.
0: Det er deg. Har du lyst til å si et par ord?
3: Jeg har det. Det er jo da, apropos lyder, det er jo kanskje sånn dubstep, brostep. Mm. Ikke helt stødig på lingoen enda.
0: Nei,
3: men Atle kan vel bekrefte eller avkrefte etterpå.
2: Ja, vi tar etterpå.
3: Og han fyren her, Nerdjuffen, lagde den låten her, eller ga ut den låten her, da han var 15.
0: Oi, det er helt sykt.
3: I 2014. Banger.
0: Hvor gammel er han i dag da? 20...
3: Han er...
0: Nei, det er det også.
3: Ja, 28 eller noe.
0: 28 eller noe. Veldig kult. Her får du New

0: god låt.
1: God låt, ikke sant?
0: Den helt vill.
1: Ja, jeg kom på en viktig detalj om den låten her og min musikksmak.
0: Ja.
1: For jeg hørte vel kanskje den her første gang sånn 2014, 15, 16 da.
0: Mhm.
1: Og vi hadde, jeg hadde fått en ny nabo som var 2 år eldre, som hørte på det her.
2: Ja. Kjørte han traktor, eller?
1: Nei, du ikke. Jeg eksponerte meg for det her. Mm-hmm. På noen sånne fake Spotify-greier.
0: Ja.
1: Det var tider.
2: Så fake gøy. Spotify? Var det iTube? Er det noen som vet hva det var?
0: Det hørte
1: Nei.
2: iTube, ja. Var det sånn du kunne laste ned YouTube-videoer, så du kunne laste ned musikkvideoer.
0: Ja.
2: Ja, så kunne høre på det.
0: Ja.
2: Never mind.
1: Ja.
2: Lørskog.
0: Men det var et godt minne for deg.
1: Godt
0: som du kom på nå, mens du hørte låten.
1: Ja,
0: ja.
1: Faktisk.
0: Egentlig, det sier jo litt om musikkens psykologiske kraft.
2: Men ja, stemmer. Dette her var jo veldig populært fra sånn 2011-2012 og til kanskje sånn 2014 omtrent. Og det var jo veldig sånn typisk Skrillex, drev å lage den lyden. Men også for eksempel norske produsenter som Savant har laget dette, og det er liksom typisk at de sampler ting fra videospill. Eller liksom de sampler veldig mange ting, og så er det om å gjøre å få det til å bli så høyt som mulig, og at så mye som mulig skjer på en gang, føler jeg. Samtidig som det er hentet inspirasjon fra dubstep da. Derfor kaller man det bro-step.
1: Mm. Wow. Det er liksom Nintendo dubstep.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm. Ja. Det er liksom bro-step, for du kan se for deg, dette er en bro som sitter på gutterommet ja. Og bare lager det her.
0: Er det derfor det heter det?
2: Jeg tror det var fordi det var typisk, liksom, ja, sånn ungdommer som satt på rommet og lagde dette. Det var ikke så... Kanskje så mye man hørte ut på en klubb. Men mer sånn festivalscener. Og til og med russmusikk og sånn. Ble inspirert fra det.
0: Ja, det er ganske intenst i hvert fall.
3: Det er sant.
0: Og den låten her da, Cut Off,
3: den tok jeg med. Den er relativt ny. Ja. Den er også en hidden gem altså. Jeg kom over denne på en DJ på Instagram.
0: Ja, nei, men så nice. Ja. Det er veldig mye bra å finne på sosiale medier. Og det er sånn tips til alle. Faktisk. Og prøv å tweake algoritmen din litt. Så at den funker på det. Men hvor ville du plassert denne låten da? Hvilken sjanger?
3: Dette er også en mix.
0: Ja, breaks, så den er ikke på house-instan?
3: Nei.
0: Nei,
3: ikke det.
0: Ok, spennende. Her får du i hvert fall

0: 자, 어쩐다.
1: 저는 좋은 계기로 될 것이며.
2: NATO fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Norrmän är igen, jag är glad igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a little bit of that.
7: Välkommen till Nytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Korrekt, korrekt. Vi är ändligen tillbaka.
9: Det har säkert varit en lång sommar utan oss för våra fasta lyttare, regnar med.
10: Men, trist for dere.
9: Vi kommer tilbake sterkere enn noensinne, Anne.
10: Ja, fordi nå det hvis alle bare vi sier et lite hei først du, Thomas.
9: Ja, hei.
10: Og så
9: okay.
11: Hei.
10: Og så
12: hei.
10: Og så det jeg, hei. Det dere faste lyttere nå hørte, det var to ukjente stemmer, og dere manglet en. Marita forlatt oss. Det uber duber megatrist. Men vi har ikke sørget alt for lenge, fordi nå så har vi fått inn to nye. Det
11: Emma
10: og
12: Mathias!
10: Og en felles klapp for det. 1, 2, 3!
9: Og for de som hørte på forrige episode, tror jeg det var, så har du kanskje hørt Emma før.
11: Ja.
9: Det var en liten sånn preview på det her, rett og slett.
11: Ja, testet vanligt.
9: Ja, og nå du endelig her, fast.
11: Endelig. Endelig vil dere ha meg, efter at jeg mast, og jeg sendte brev i posten. Og
10: jeg fikk en brevdue her forrige tirsdag. Var det fra deg, eller var det bare en på avveie?
11: Jeg har ingen kommentar.
10: Nei,
11: jeg fikk sånn besøksforbud en liten periode.
10: Så ja, kan ikke sant det. Ja. Nei, men nå er du her.
11: Ja.
10: Hva synes du?
11: Det har alt jeg drømte og håpte om.
10: Ja,
11: ja.
10: Ja, det er ekstra koselig her inne. Og nå har vi også endret tid fra onsdager til tirsdager.
9: Det er ikke offisielt, men vi håper jo det.
10: Ja, vi håper det. Fra tid til noe annet. Du, Mathias, du jo helt flunkende ny.
12: Jeg helt flunkende ny. Nå skal jeg bruke 3 sekunder bare på å løfte meg opp. Og ikke, så hvis det noe rar lyd, så var det derfor.
9: Og
12: nå
9: det
12: står
9: jo,
12: jeg.
9: Det ganske lang distanse å røyse her. Du er jo jævlig høy.
12: Jeg relativt høy. Yes, det jeg. 205 jeg. Sa jeg for tredje gang i dag, tror jeg.
10: Vi har spurt.
12: Dere har spurt, og jeg har svart.
11: Og så står du rett ved siden av Anna i tillegg, så det på en måte kontrasten i
9: det. Ja, for det liksom, det en halv Anna her.
11: Ja, det ikke langt unna.
12: Men du var 1,60, Anna?
10: Jeg 1,60, ja.
12: Ja.
10: Kult. Så du, men
9: jeg tar ikke mattestykket, men det
12: nesten,
9: jeg tror det
12: er 45 centimeter.
9: Oi.
12: Nesten en halv meter faktisk.
10: Vi kunne hatt en liten treåring på mellom oss.
12: Ja.
10: Eller fra meg opp til
12: der.
10: Ja, ikke de 45 centimeter?
12: Nei. Er ikke en
10: sorry, jeg har ikke tatt matte. Jeg tar medievitenskap.
12: Ja, men matte jo ikke en del av hvor stor baby er.
10: Jeg har heller ikke barn.
12: Nei,
10: okay. Nå jeg på tynt vann.
12: Jeg tror jeg var over 50 centimeter da jeg var født.
11: Jeg tror jeg var en sånn 43 eller noe.
10: Ja.
9: Jeg var en sånn der misfoster på 10 centimeter.
10: Nei, det sant?
9: Det ja, altså, det derfor at jeg på radio.
12: Men hva
9: er
12: det er?
9: Ja,
11: godt radiofjell.
9: Ja, det noe med det. Men nå dere tatt opp i Lytt på nytt. Her snakker vi jo om nyheter. Så jeg lurer på, har dere en favorittnyhet fra nytta, gammelt da, eller noe?
11: Jeg prøvde virkelig å komme på noe bra her. Men jeg endte opp på det som har truffet meg nærmest i det siste. Og det var at det var bombetrussel på burene.
9: Oi!
11: Ja, for det var hele 10-20 meter unna der jeg bor. Og det var stor ståhei, og det liksom spennende, og du vet jo.
10: Fikk dere å gå ut av huset, eller måtte, var det sånn der, ok, nå det liksom stilletid, holdt jeg på å si, eller sånn
11: unntakstilstand? Jeg fikk lov til å gå ut av huset,
10: men ikke hun, roomen din. Hun stengte vi inne.
11: Hun var stengt inne. Men min lokale bunnpris, den var også stengt inne til min store forfyllelse.
10: Oh no!
11: Ja.
9: Jesus.
11: Så, og så liker vi, egentlig så har vi funnet ut at vi skal skaffe oss sånn der, hva det heter, en sånn tohullet kikkert.
9: Okay.
11: Hva heter det igjen da?
12: Kikkert bare?
11: Heter det bare kikkert?
9: Ja. Sånn for å se langt unna, liksom. Ja.
12: Det var også et tohullet kikkert.
10: Nei, men vet du hva? Jeg synes vi skal begynne å kalle det.
9: Sånn kikkert for folk med to, eller?
11: Fordi på engelsk heter det jo binocular, tror jeg.
10: Ja.
11: Så det jo to.
10: Nei, ikke det den bare glass-tingen du
12: nei,
10: har på?
12: Nei, binocular, det to. Ja. Sånn der skikkert, liksom.
11: Og så har du en sånn som pirater har, og det er monocular, tror jeg. Poenget der er at jeg har lyst på egentlig en sånn, fordi at det skjer mye spennende på burene. Det var jo slagsmål med 10 stykk, og det var masse politi og sånn der nå i dagen nå. Og da er det jo veldig nice å kunne ha, så man kan se. Men når var det? I hvert fall når man blir sperret. Slagsmålet var sånn, jeg vet ikke, forrige uke eller noe.
9: Jesus.
11: Det var først slagsmål i byen også.
9: Burene er et dyr i seg selv.
11: Ja, men poenget er, derfor velger jeg bombetrussel da.
10: Ok, slegg. Ja.
9: Mathias da, din yndlingsnyhet.
12: Yndlingsnyhet? Ja. Noe som er, noe jeg synes er gøy, liksom.
9: Det kan være hva som helst, fra hvor som helst.
12: Ja, kult. Jeg er forberedt på akkurat det spørsmålet nå, Thomas. Ja. Jeg er veldig glad for at du spurte det spørsmålet. Ja. Det er jo ikke kanskje en glad nyhet, men det er jo kanskje som ja, alle har opplevd kanskje, hørt om, kjære Harald. Så det er jo kanskje det jeg er litt lei meg for da, den, kanskje.
9: Åja, det var ikke en sterk favoritt.
12: Nei, det er ikke favoritt, nei. Det er bare nyhet. Okay. Jeg kom ikke på noe bedre. Så du puttet meg litt på spottet.
9: Ja, men vi er jo et nyhetsprogram. Vi må jo snakke om nyheteren. Det skal straks handle om den store nyheten som har preget og vil prege landet vårt fremover, nemlig at bensinprisene er høy. Men før det, her er Sager.

0: mann som liksom, du tenker konge, kjedelig, bare var på stedet, klepte en snor, who cares, liksom. Men han her, han har jo faen meg vært tatt OL-gull i sailing.
1: Ja.
0: For eksempel.
1: Han vant VM også.
0: Han for til Amazonas og bodde i 4 dager i en jungel, fordi han hadde lyst.
2: Hvem snakker vi om nå?
0: Kong Harald.
2: Wow.
0: Ja.
2: Wow.
0: Så han er en fyr med mye dadlore, og vi litt på nytt. Vi skal heder hans minne. Ja. Vi skal ha et minutt stillhet på radioen og få mye kjeft fra teknikerne som ikke liker det.
2: Gleder meg.
1: Tusen takk, Kong Harald.

0: Ja, da, ja. Mitt navn Martin Lepperød, du hører på Lytt på nytt!
1: Ja, det gjør du.
2: Herregud.
1: Ja.
3: Det
1: har snart gått en time, og det betyr jo bare en ting, at sendingen nærmer seg slutten. Men vi kommer jo tilbake sterkere enn noensinne. Ja. Kanskje neste uke.
3: Jeg skal trene
4: dag. Vi kommer tilbake neste uke. Spørsmålet er hvilken dag.
1: Ja, det var det. Vi har ikke peiling.
3: Lytt på Radio Revolt hver dag hele tiden non-stop, så skal du se at du får oss inn i øret.
1: Ja, ja, ja. Men hva synes dere som er ny? Har det vært en trygg og god sending?
4: Ja, absolutt. Og du skal få så mye cred, Thomas, for at
1: jeg vet... Gidder her.
4: Ja, det jo, men for at du holdt ditt tunge bein til munnen. Anna, jeg kjeftet jo litt på deg tidligere om at du måtte...
3: vise kongen respekt.
4: Ja, vise kongen respekt, og det synes jeg du har vært flink til.
3: Mm,
1: ok, enig. Mm. Ja.
4: Så det gjorde dette
1: neste
4: til.
1: Neste sending så er det disrespectful sending. Da skal vi... jeg har en sånn kokebok med mye greier jeg skulle si i dag.
4: Mm. Du skal overkompensere.
1: Ja. Og da skyter jeg løs på kongen.
3: Nei,
1: og,
3: ikke kongen. Nei. Ta noen andre. Jeffrey Epstein, Trump, whatever. Bare ikke kongen.
1: Jo, alle. Nobody safe.
2: Jeg hadde det faktisk ganske fint i dag, jeg også.
1: Ja?
2: Jeg har ikke noe mer av det å komme med, egentlig. Jeg synes det var litt negativt når du skrev kongen er dev.
1: Ja, det var det jo ingen som visste før nå, da.
2: Nei, men jeg visste det, og jeg ble litt lei meg. Og jeg skulle ønske at du endret på det. Ellers så har jeg ingen kritikk til deg, Thomas, eller til deg, Anna, eller til deg, Emma. Så god sending, 10 av 10.
1: Hell yeah.
3: Det var veldig gøy.
1: Da satser vi på en ny sending neste uke. Vi får se om det skjer noen nyheter da.
3: Ja.
1: Det er jo ikke alltid de gjør det.
2: Ja, alle dæver jo nå.
3: Kan vi finne? Ja, ja, Dolly Parton også, det har vi ikke pratet om.
2: Jeg er så redd for David Attenborough.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Han kommer til å dø snart.
1: Tenk, kommer han er
2: nesten igjen. Ikke si det! Ikke si det!
4: Bank i bordet.
2: Please!
1: Og jeg vet ikke om det er passende, eller om det er helt tilfeldig, altså. Vi skal få inn Audun her. Det er låta Avskjedsvals til farfar.
2: Det er frekt.
1: Til hele Norges farfar. Bestefar, kanskje. Rest in peace,
2: kong Harald. Hvorfor spilte du den?

0: Etter en lang dag. Og ikke sånn bæsjelukt.
1: Men hvor gammel er hun da?
0: Hun er 6 måneder gammel.
1: Ok, greit. Hun er baby.
0: Hun er baby. Ja. Men jeg tror baby lukter veldig godt. Helt til de er veldig svette. Og da lukter de helt jævlig.
2: Og så var det her handlet om foreldre. Fordi noe det de har funnet ut er det at de tror at baby lukter veldig godt, så foreldre har lyst til å ta vare på dem. Mm. Så de har kun brukt biologiske foreldre i forskningen.
0: Ja, altså min kid skal lukte vanilje, hvis ikke så får den ikke noe mat av meg, liksom.
1: Ja, for jeg gjelder med lavendel, egentlig.
0: Ja, men det er fair. Ja, ja.
2: For jeg vil på en måte håpe at du ikke syns har lyst til å beholde ungen til på en måte broren eller søsteren din.
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei, du skal ta
0: men det. Men det er close. Det er close. Altså. Sånn, kan ikke jeg bare stikke av med den?
3: Nyfødte baby lukter jo. Ikke nyfødt, nyfødt.
1: Små spedbarn.
0: Det lukter som sånn morkake og livmorslim.
1: Og blod.
3: Men babyer lukter jo godt. Dritgodt. Man får lyst på det.
0: Ja, men det er sant, faktisk. Ja. Ja. Ja,
1: nei, jeg forholder meg svært lite til babyer.
0: Bare vent. Ja. Når foreldre er vennlig.
2: Vet du, foreldrene mine alltid snakker om sånn, da dere var små, da dere var bittesmå, sånn. Gikk dere bare rundt og sniffet oss?
1: Ja, mamma, ja, du, det, mamma og pappa har aldri sagt noe om
0: det. Jeg kan si at det skjer ganske ofte. Fordi, la oss si at du har en baby, ikke sant? Og så er den ofte her, for du skal jo få den til å rape. Ja, da er det jo bare kjøpt en sånn sniff til venstre. Det er jo ikke noe venner enn det.
3: Er det pheromones? Det heter sånn kroppslukt.
0: Pheromoner, ja.
3: Ja, pheromoner. Liksom, vi har jo alle hver vår kroppslukt. Jeg tror sånn, hvis man er forelsket sånn, så er det sånn at man liksom elsker lukten. Lukter på hodet folk og sånn.
0: Ja, ja. For det finnes jo forskning som sier at menn som har veldig, veldig intens kroppslukt som ikke er sur, har en større sjanse for å få seg en partner, fordi partneren lukter feromonene av mannen.
1: Ja, for, men det er så rart, for ikke det er noe med sånn at hvis du liksom, sier du sitter og snakker med noen, og du synes de lukter skikkelig ekkelt, så kan det på en måte være en indikator på sånn, vi to passer ikke bra sammen.
3: Det er det.
1: Fordi jeg har noen venner jeg kjenner som lukter ikke godt.
0: Og så er det urenslighet også.
2: Men,
0: da,
2: sånn, nei, men det handler om at immunforsvar, hvis noen lukter vondt, så er det mest sannsynlig veldig likt immunforsvar med deg, og derfor får dere usunnere barn.
0: Oi!
2: Og jeg vil ha noen som lukter såpass annerledes fra selv, og det synes du er godt.
1: Ja, ja. Hey, wow.
0: Men det er litt gøy, for at i Asia så har de ikke ofte lukt.
2: De har lukt, de har brukt svette.
0: Svettelukt. Ja, så svettelukten er ikke så intens. Så når jeg var i Japan, så fikk jeg høre at det, vesten folk lukter vondt, men Midtøsten og Afrika lukter dritvondt, synes de da. Så jeg sa, ok, hvorfor det? Nei, de har ikke den luktkjertelen under armen, så produserer den der veldig intense lukta. Og hvis du har det, så kan du få en operert av staten.
2: Ja, fordi du får også ikke kjøpt deodorant og sånne ting, for det er bare 10% som har svettelukt.
0: Ja.
2: Så du blir bare sånn ultramobbet hvis du har det.
0: Ja, altså, vi vil sponse operasjonen av hvis du vil ha det, liksom. Av staten, de bare payer for deg.
3: Det var veldig spennende å gå inn på hva det gjorde. Eller hvorfor det var sånn. At de ikke har lukt.
0: Nei, men det er sikkert evolusjon, da. At de med uten fikk barn, og så er det blitt som sånn, ja.
1: Men den lå det ikke til oss.
0: Ja, nei, kanskje ikke, altså.
2: Apropos lukt på barn. Så barn under 4 år, så synes foreldre 93% av gangene at de lukter svært behagelig.
1: Jeg synes det er litt ekkelt nesten.
3: Ja, helt enig.
2: Mens når du var over 14 år, så var det kun 75% som synes barnet sine luktet behagelig eller svært behagelig. Men det er fortsatt ganske sant. 3/4 synes de lukter godt.
0: Det er så misvisende, det er sånne alternativer også. Kan jeg bare si det? Svært behagelig. Delvis svært behagelig. Ja. Noenlunde svært behagelig. Altså, det er håpløst.
2: Hvem tror dere foreldre synes luktet verst av døtre og sønner?
0: Ja, sønner, ja.
1: Ja, det må,
0: sønner.
1: Ja, jeg går for døtre.
2: Ja, dra det feil, for det er likt.
0: Oh, ja.
3: Men man liker vel sikkert lukten sin egne barn bedre enn andres barn? Eller?
0: Det er kanskje vanlig
2: for,
0: å svare på.
2: Her var det kun forsket på at du lukter på ditt eget barn.
0: Ja.
3: Så det er veldig gøy å sammenligne, for da går du med på det evolusjonære og liksom biologiske.
0: Altså, men det er jo vanesak også, hvis du lukter den lukta regelmessig, så blir du også mer sånn vant til det, og det blir ikke så sånn, oi shit.
1: Markant liksom, fordi man har jo en hjemmelukt også, sånn en huslukt, men jeg vet jo ikke hva min huslukt er, men så kan jeg komme hjem i et annet hjem og si sånn, wow, her var det en huslukt.
0: Jeg merker når jeg kommer hjem på ferie.
1: Ja, gjør du det?
0: Da er jeg sånn, å, vet du hva, nå lukter jeg hjemme.
1: Ja. Nei, det gjør seg. Men jeg føler at man lukter kanskje litt der man bor.
0: Ja, det gjør man.
1: Ja,
0: ja, det er litt sikkert. Åja,
1: ja, det kan være.
0: Huslukten til han Christian, den var ganske intens faktisk. Så da var jeg litt sånn her, oi, nå har vi hos Christian, ja.
2: Ja, fordi vi har to katter, jeg er redd for at det liksom merkes på vår huslukt.
0: Det kan jeg si merkes. For jeg dør jo hvis jeg går inn det huset.
2: Ja, du er dødlig mot katt, så det makes sense.
3: Men lukter man det samme familie da?
1: Ja, man må jo gjøre det litt.
2: Jeg synes ofte folk lukter det samme familie.
1: Og det er jo derfor de synes at de lukter svært behagelig. For du lukter som deg selv.
2: Fordi de mente det at de tror tenåringer lukter litt mindre behagelig på foreldrene, så foreldrene ikke har lyst til å ligge med barna sine.
1: Ja, det er jo, thank God.
2: Så det var en ting. andre ting som ting är låta Bar Helsinki av Casio Kids och Thea.

0: Bam, bam.
1: Velkommen tilbake til Millennium.
0: Welcome back.
2: Thank you.
1: For hva da?
2: For at dere ønsker alle velkommen.
1: Hva?
2: Litt i min egen verden nå, tenkte dere snakke til meg. Men velkommen til lyttere også.
0: Welcome, welcome. Hører dere meg?
2: Jeg hører ingenting.
1: Ja, mine hodetelefoner er altså litt skakke.
0: Ok, så hodetelefonen funker ikke, åpenbart. Men det er lyd, håper jeg i hvert fall. Velkommen tilbake. Vi har vært en uke i Trondheim, som vi pleier å være.
2: Ja. Da pleier vi å finne på litt hvert på en uke.
1: Ja, siden sist. Jeg har faktisk ikke gjort så utrolig mye spennende. Jo, jeg har jo det. Jeg har jo det.
2: Men da har du skjedd livsendringer.
1: Jeg har vært på visninger. Jeg har jo måttet flytte ut.
0: Det er faktisk crazy at du har flyttet ut.
1: Ja, så jeg har lett etter ny leilighet, og jeg har funnet meg en fin leilighet i Klæbyveien, så der skal jeg i hvert fall bo frem til jul. Mm-hmm. Og så etter jul skal jeg eventuelt flytte da. Det får vi se an. Men jeg er i hvert fall til rommet Hems. Der jeg bor nå hadde jeg også Hems.
2: Yeah.
1: Og så flytter jeg til et nytt sted med Hems, fordi Hems er litt sånn drømmete. Det er litt sånn barnslig å ha Hems, og jeg liker det. Jeg liker det å liksom bare, ja, nå skal jeg krabbe opp på Hemsen min, så gjemmer jeg meg der.
2: Ja, det er stas faktisk.
1: Ja, så jeg er veldig glad. Og så har jeg peis på rommet mitt. Men den er ikke brukbar da. Ja, den er ikke brukbar da.
0: Så kan du klatre opp i den?
1: Peis? Nei.
0: Åja, ikke en faktisk.
1: Nei, ikke sånn. Nei, det er sånn, det er vanskelig å forklare, men det er bare sånn, det er inni veggen på en måte, hvor du kan fyre inn ved. Det er ikke sånn, ja. Det er ikke sånn skorsteinspipe.
0: Jeg håpet peis. Det, at det har vært så fett.
1: Ja, og så kom julenissen og ga julegaver der.
0: Sant? Det har vært jævlig fett.
1: Jeg har jo eksamen 22. desember, ja, så
0: du er
2: stakker deg. Du er 21.
1: Ja, jeg blir jo her en god, ja, vi blir her en god stund da.
2: Ja, men vi snakket om det kollektivet da, og det hadde jo egentlig vært helt sinnssykt koselig å bare feire jul i
1: Trondheim.
2: Ja. Og bare ikke dra
1: hjem. Du, vi må ha en lille julaftensending, Bettina.
2: Ja!
0: Det kan dere gjøre. Det kan dere faktisk gjøre.
1: Sånn morgensending på lille julaften.
0: Det hadde vært jævlig fett.
1: Fordi jeg drar på lille julaften, men vi kunne hatt morgensending på lille julaften. Hvis ikke du har bestilt billetter enda da.
2: Det har ikke bestilt.
1: Ja, bestill på fredag da, på Norwegian.
2: Du, det skal vi planlegge nærmere.
0: Hva har du gjort siden forrige uke, Pina?
2: Siden forrige uke føler jeg sterke følelser på at jeg bare har gjort skole. Men jeg har sikkert gjort mye annet også. I dag så jeg to filmer, og det var helt herlig. Jeg så på Kurt blir grusom, og det er en fantastisk film.
0: Banger?
2: Ja, den er virkelig helt herlig.
1: Hva er Kurt blir grusom igjen?
2: Kurt blir grusom, det er han med sånn kjempelang bart, og så basert på hvor grusom han blir, så får barten en sånn sammentrekning, men det er sånn... Og så får han stor bart igjen. Og så blir han bare mer og mer grusom over filmen, fordi han får 50 millioner kroner. Så ja. Altså ikke er så mye penger.
0: Det er ikke så mye penger, egentlig.
2: Men han bare raserer hele byen, og det er sånn, jepp, det blir 40 millioner kroner i bot. Så det er sånn det hadde vært. Ikke så mye penger i dagens økonomi. Men fortsatt er det en helt herlig film.
0: Ja.
2: Så nå føler jeg meg litt frelst i dag.
0: Ja, deilig. Føler du at du hadde blitt lik?
2: Hvis jeg hadde fått 50 millioner kroner
0: hadde, barten, hadde du fått som bart, og så hadde du også hatt som bart?
2: Jeg hadde kanskje tatt hårtransplantasjon på det jeg hadde fått som bart.
1: Ja, jeg hadde ikke tatt sånn der, sånn snurrebart. Jeg hadde tatt sånn skikkelig sånn geite torskebart. Ja. Sånn der liksom, hatt en sånn lang sånn. Og så bare
2: oi,
1: så kommer den opp sånn der.
2: Nå fikk jeg et veldig spesifikt bilde av deg i motorsykkeleng med sånn lang.
0: Oi, ja, det var
1: litt sånn fittekost.
2: Det kunne jo nesten kledd deg.
0: Ikke. Fittekost?
1: Du sier ikke det.
2: Han, det er ikke fittekost.
1: En litt sånn torskebart. Det er fittekost, er bare den her. Den lille der.
2: Nei, jeg mener sånn lang.
1: Som, ja, lang, sånn, litt sånn der,
2: bare henger på haka, men ja, er lang.
0: Litt sånn det sensei fra Kina.
1: Ja, litt sånn sensei, ja.
2: Ja.
1: Herregud.
2: Det var litt sånn jeg tenkte på.
0: Jeg må fortelle dere om min ny favorittforeleser på dag år. Fordi jeg har aldri hatt den før, men han er foreleser i Sikkerhetsstatsvitenskap eller noe. Og jeg kommer inn i forelesen litt grann treig. Og så det første jeg ser er en overmiddels høy tysk mann,
2: ja,
0: som har en halv liter Pepsi-flaske og drikker fra den som det var en vanlig Pepsi-flaske liksom.
2: Ja.
0: Og så er han skikkelig
2: En 1,5 liter.
0: Ja.
1: Det er alltid de tyske foreleserne,
0: bro. Som du heller i glass liksom, som han drikker rett fra. Og så andre han sier er sånn, jeg har skikkelig vondt i hodet i dag. Og så sier han sånn, dere venter, jeg må bare ta en parasett. Og så tar han parasett, og så chugger han det med Pepsin for å ha litt flaske. Og så bare, han er skikkelig eksentrisk, og er skikkelig på sånn, hva synes du om det her? Synes det gøy? Og så kommer han helt bort, og så begynner jeg bare å le, og så bare sånn, Oscar, hva det du driver med? Og så går han bort til meg, bare sånn, setter seg på huk ved siden av meg, for bare sånn, ser du skjermen i det hele tatt? Så må man liksom leve seg inn i min verden for å sjekke om jeg har så sett på forelesning. Så jeg har ledd meg skikkelig mye i forelesning i dag. Ja. Og bare kose meg skikkelig med å bare observere han. Men jeg har aldri følt meg, jeg har ikke følt meg så engasjert i forelesningen.
2: Siden da?
0: Siden jeg begynte på universitetet.
2: Nei, men så gøy.
1: Ja. Så det er jo gode nyheter da.
0: Ja, han funker skikkelig på meg.
2: En litt herlig tysk foreleser.
1: Ja, det er alltid de tyskerne på NTNU også.
2: Ja.
0: Vi skal høre en låt. Vi skal høre 1312 av Sykkelvekteren.
1: Dette er en låt jeg har lagt til, og jeg er veldig...
0: Frelst.
1: Jeg er veldig fanatisk over den her akkurat.
2: Ok.

0: Existensiell.
1: Ja.
0: Men det ofte fordi jeg har forventninger, ja. Og så
1: møtes
0: ikke alltid.
1: Nei, ikke sant?
0: Og at det så mange flere tanker som dukker opp når man på ferie enn ellers.
1: Ja.
0: For jeg synes alt som bryter hverdagen sånn, oi, ja, ja, her du, og masse du eksisterer, liksom. Ja. Og da kan jeg bli skikkelig eksistensiell, så jeg kan bli litt deprimert på reise. Men... jeg håper ikke at det blir en annen.
2: Oi, den har aldri hittet meg, altså.
0: Jo, det har jo hittet meg mange ganger, faktisk.
1: Merker du det mest når du reiser alene, eller med andre folk? Eller, jeg vet ikke om du reiser alene, egentlig.
0: Ja, jeg tror jeg aldri reist alene. Men, nei, med andre folk, da.
1: Ja. Fordi jeg har reist alene en del, for det meste med sånn jobbting. Men jeg var på tur i fjor.
0: Mm-hmm.
1: Altså, i mars 25, da dro jeg liksom til Polen og til Tjekkia alene. En uke, ish. Og fy faen, da hadde jeg liksom en hel...
0: Hvorfor de tjekket alene i en uke?
1: Jeg møtte en venninne som jeg kjente der.
0: Oh, ok.
1: Men jeg møtte først en venninne i Polen.
0: Ja.
1: Og så møtte jeg en venninne i Tjekkia. Men de var jo sånn, jeg skulle bare møte dem en kveld, liksom. Og så skulle jeg finne på resten av tingene selv, alene, og finne ting å gjøre. Men det var jo sånn, jeg fikk jo sånn en dag i Polen og en dag i Tjekkia, hvor jeg bare sånn, nå skal jeg bare ligge på rommet. Og så tvang jeg meg selv ut, da. Men jeg kjente sånn veldig på depresjonen akkurat da. Men jeg vet ikke, hvorfor jeg merket det så mye da, men...
0: Nei.
1: Men sånn over til liksom til nå, jeg føler ikke jeg har så mye depresjon akkurat nå.
2: Nei, jeg bare forventer depresjon, og det
0: gjør meg... Du forventer depresjon? Jeg forventer at alt skal bli helt jævlig snart.
2: Ja, sånn med eksamensperioden og all den dritten der. Den forventningen om depresjon, det at jeg ser det komme, det er jo kjipt.
1: Ja, det er alltid kjipt, og det er sånn, det kjipt som å bo i Norge, og i hvert fall i Trondheim, når det er liksom, sommeren er jævlig bra, eller våren er bra, men høsten og vinteren er ganske kjipt, ass. Men det fine er jo liksom at til slutt så ender det jo greit, som oftest, og jeg tenker egentlig at det er en fin overgang til å høre litt på en litt glad låt. Vi skal høre Dirty Dancing av... Hani.
2: Og Ravi.
1: Og jeg husker ikke siste.
2: Men den er jævlig bra.

0: Blockbuster. Du hører jetzt auf Millennium, auf Radio Revolt.
1: Vi har altså jævlig bra stemning i studio akkurat nå, at det ble litt rart at det skulle gå rett til tysk, egentlig.
2: Da bare danser vi.
3: Du hører jetzt auf Millennium.
1: Men det vel kanskje det Acceptance handler alt om, at det går litt rett fra party til Tyskland?
2: Nå, det det? Det visste jeg ikke.
3: Det da, jeg har aldri hørt den før.
1: Du har aldri hørt den før, har du ikke det?
2: Nei, jeg tror det det definisjonen sier.
3: Ja. Vent da, la meg whippe frem en liten definisjon.
1: Acceptance handler jo om at du...
3: You stop fighting the reality and start learning how to live with chains. Lose sadness, my still come and go.
1: Få på tysk da.
3: Du hörst auf... Du hast auf zu kämpfen und die Realität fängt an. Det var vanskelig å...
1: Acceptance av at Even egentlig ikke tysk.
3: Ja, kanskje det det. Jeg kan ikke egentlig tysk. Hvis faen, det var vanskelig, altså.
1: Hva har dere måttet akseptere i det siste?
3: Jo, jeg måtte jo flytte ut. Og jeg merker, så nå i pausen så gikk jeg gjennom alle de stagene, så innså jeg at jeg har gått gjennom alle de.
1: Ja, du
3: i så var jeg sånn, nei, jeg må ikke flytte ut. Det her ordner seg. Ja. Jeg må jo faen meg aldri flytte ut. Og så kom det sinne. Jeg var sånn, fy faen i helvete! Faen! Og så kom det bargaining. Så var jeg sånn, ok, jeg skal prøve å forhandle. Jeg skal liksom prøve. Jeg skal ta meg en øl. Jeg skal legge på litt vekt. Ikke sant? Og så kom depresjonen. Så var jeg sånn, fy faen, det her suger. Jeg må flytte ut. Jeg må flytte ut fra folk jeg glad i å bo med. Jeg flytte ut fra et sted jeg glad i å bo. Og så kom acceptance, hvor jeg var sånn, ok, jeg må bare flytte ut, og det går fint, fordi jeg må flytte en gang i livet mitt, uansett.
2: Ja.
3: Og hvis jeg uansett må flytte, så hvorfor bare ikke få det unnagjort? Så da ble jeg ganske accepted.
2: Ja. Nei,
1: du begynte å akseptere
3: det. Jeg begynte å aksepte det. Så det var egentlig ganske greit, og jeg merket nå at sånn, det om han karen her som fant opp det her, som var faktisk, det var Green, nei.
1: Jeg tror ikke det står den som fant opp det.
3: Det er han kisen her.
1: En bilde av en kise i hvert fall. Skal du finne til det nå?
3: Elizabeth.
1: Det ikke kissing av den dame.
3: Oi, faen, jeg hadde det. Elizabeth Kubler-Ross. Fra Schweiz. Ja, i hvert fall.
1: Schweiz.
3: Ja, så hun var on to something.
1: Hun var on to something?
3: Ja, hun naila det, altså.
1: Hun naila det. Bettina?
3: Jeg må jo si det.
1: Hvilke har du akseptert med det siste?
2: Jeg er på vei til å akseptere. Jeg har kanskje ikke fullt akseptert det enda. At studielivet mitt har endret seg. Ja. Nå som jeg går et ordentlig... Ikke at jeg gikk et ordentlig studie før, men et studie som krever mye arbeid. At jeg må akseptere å legge fra meg den gamle hverdagen min. Ja. Kan ikke bare chille og reke rundt, liksom. Men jeg er virkelig på vei til å akseptere det. Jeg føler jeg har akseptert det.
1: Ja.
2: Og jeg føler det har vært det. Så da går det fint.
1: Føler du at du har vært gjennom alle fem stadiene?
2: Jeg har kanskje ikke vært gjennom sinne.
1: Nei.
2: I det hele tatt, egentlig.
1: Enda.
2: Ja.
1: Du burde sikkert liksom, du
3: bare vent til sinne kommer.
2: Ja, plutselig kommer det, vet du. Men,
1: du kan sikkert låne litt av Pia.
2: Pia mer enn nok. Jeg kan sikkert spørre pent. Men nei, det er kanskje det jeg har måttet akseptere i det siste.
1: Ja. Jeg har skyttet litt å akseptere det faktum at det regner så jævlig mye, Trondheim. Skal jeg være helt ærlig. Jeg synes det kjipt.
2: Ja, men det må man jo faktisk bare ta på seg regnjakka og...
1: Ja, det sant. Og faktisk...
2: Jeg synes det det, Oskar, det må du legge fra deg. For du kan ikke tenke så mye på været at det går ut i hverdagen ditt.
1: Jo, men
2: du
1: det fine...
2: Du har valgt... Der blir jeg faktisk litt irritert, for du har valgt å bo her. Og det at folk kommer, og det første de sier er sånn, å fy faen, det regner så mye. Det er sånn, ok. Det går helt fint. Du kan ikke la det definere
1: jeg
2: hverdagen.
1: Jeg aksepterte det. Jeg kjøpte regnjakke i sommer. Jeg har ikke regnjakke før det.
2: Nei, det har ikke jeg. Jeg har kjøpt også faktisk i sommer.
1: Men jeg bodde her to år eller tre år.
2: Ja, det er sant.
3: Nice at du endelig har fått tak i det.
1: Vi skal gjøre en ny låt. Vi skal gjøre Oslo-spiller av også sykkelvekta.

0: flip, flip a plot in the bitch.
1: Jeg hater søringer, men jeg elsker millennium.
2: Dere,
3: yep.
2: Jeg kommer til å tenke på nå. Hva skal jeg til middag?
3: Jeg? Oscar, we don't care.
4: No. Jeg bryr meg, fordi jeg har et lite problem. Fordi jeg hadde egentlig jævlig lyst til å spise bolognese i dag.
2: Ja.
4: Og jeg skulle egentlig spise bolognese i dag.
2: Ja.
4: Jeg hadde lagd meg en porsjon med bolognese som jeg skulle spise til lunsj. Mm. Men så var jeg på de karrieredagene. Jeg luta jo hele. Så jeg fikk sånn 5 vannflasker, ladekabel, en faen meg lekebil.
2: Ja.
4: Jeg fikk alt. Og jeg bare spiste meg mett på kanelboller der.
3: Ja.
4: Jeg tok så jævlig mange kanelboller også. Og så masse sånn bruser og sånt. Så jeg fikk ikke spise opp bolognese min. Og så tok jeg den med hjem. Og så var jeg sånn, ok, jeg putter den i kjøleskapet. Skal jeg spise den når jeg... Til middag etter sending.
2: Mm.
4: Og så har Maria kommet tilbake fra ferie. Så nå skal jeg spise middag med henne. Da får jeg ikke spise den jævla bolognesen min, som jeg har lyst til, så jævlig lyst til å spise.
2: Kan du ikke spise bolognesen med Kjersti?
4: Nei, men vi skulle jo lage middag sammen da.
2: Ok.
4: Så jeg vet ikke om hun har lyst på 3 dager gammel bolognese.
3: Du kan vel ta på alarm midt på natten, endre døgnrytmen min, spise bolognesen da.
4: Ja.
2: Spit in facts.
3: Ja. Behandle natten din som en nap.
4: Behandle natten som en
2: nap.
3: At du bare sover et par timer, natten, våkner.
4: Ja, behandle natten som en restitusjonspause før nattmat.
3: Ja.
2: Real.
4: Ikke sant?
3: Det funker.
4: Rest and digest.
2: Føler at vi har forhandlet og akseptert denne middagssaken.
4: Ja, det var en intens middagssak.
3: Du kan eventuelt stjele ideen til Even Oskar, hvis du også trenger tips til middag.
2: Men jeg pleier
3: alltid å anbefale bolognese når folk spør hva de skal ha til middag. Så pleier jeg nesten alltid å si bolognese. Ja, for jeg synes det er helt sinnssykt godt. Og
4: ja, ikke sant? Bolognese er jævlig skamdig.
3: Det er alltid godt.
2: Men jeg følte egentlig litt taco i kveld, altså.
3: Taco, det er mye arbeid.
4: Det er mye arbeid. Jeg klarer aldri å lage det alene. Det går ikke. Jeg lager bare når andre folk er sånn, la oss spise taco, så skal jeg være sånn, ok, greit da.
3: Og det, ikke ta noe, eller, men du gider, jeg lager aldri taco lenger uten å dra innom Family Market, og det skal en viss energi til for at jeg orker å dra innom Family Market og Rema.
2: Hva handler du på Family Market da?
4: Grønnsaker. Det er jævlig billig.
2: Valid, faktisk.
4: Det er helt insane billig.
3: Jeg kjøper
4: billig.
3: Aldri grønnsaker, annet enn løk noen ganger da, på vanlig butikk lenger.
2: Smart.
4: Ja, og så kan du kjøpe en sånn stack med 5 hvitløk for 10 kroner, bra.
3: Ja, det er helt sinnssykt.
4: Jeg har brukt samme hvitløkspakke siden jeg kom til Trondheim. Det er helt insane.
3: Ja, også, men min forrige begynte å spire hos matekassen etter hvert.
4: Og jeg spiser de spire det.
3: Ja, men etter hvert så går det ikke. Spirene mine ble i hvert fall vokst opp.
2: Det går an å spire kjære en viss lengre.
4: Spirene dine, de blir kjære.
2: vi har jo gått gjennom sendingen i dag, og vi har snakket om de 5, altså våre 5 stadier av grief. Sorg, og litt hvordan vi er i de ulike stadiene i livet vårt akkurat nå.
4: Bargaining og sånt.
2: Bargaining. Det er oppriktig, jeg synes det er det morsomste jeg har hørt, faktisk.
4: Ja, det er ganske morsomt.
2: Men vi er jo i hvert fall ferdige for i dag. Jeg tenker jo at neste uke så skal vi...
4: Da er jeg borte.
2: Du er borte.
4: Så jeg må egentlig takke for meg selv for 2 uker, jeg.
2: For 2 uker? Faen.
3: Og jeg... Nei, jeg tuller.
2: Og du forsvinner midt oppi det?
3: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Du gjør ikke det?
3: Jeg er her neste uke.
2: Men uka etter?
3: Da forsvinner jeg forever.
2: Forever? Skal du
3: forever,
2: ever?
3: Forever, ever? Nei, men jeg skal på min big trip til Sør-Amerika.
4: Det er jævlig fett.
3: Det er ganske kult.
2: Og du skal til Peru?
3: Jep.
2: Peru.
4: Men takk for at dere hørte på Millennium denne uka.
3: Mm-hmm. Håper dere har funnet ut ting dere skal akseptere.
4: Og nå skal jeg sette på en låt som er veldig relevant for meg i det siste.

0: apropos rock som gjør meg glad. Denne gjorde meg veldig glad.
1: Ja, enig.
0: Den var skikkelig hype.
1: Jeg ble så glad. Åh, bare alle riffene og trommene. Åh, jeg elsker det.
0: Deilig.
2: Det er det som jeg synes er så spesielt med den låten. Eller det er sånn som du sa, den er veldig kort i forhold til tidligere Kanan-låter. Men det skjer så, fordi de er ofte veldig jammete og spiller sånn lange strekker sammen riff og sånt. Og her er det så mye som skjer.
1: Ja, jeg, den føles ikke så kort ut som den er på en måte. Sånn, jeg, det er ikke sånn at jeg tenker at åh, dette er den korteste låten jeg har hørt i mitt liv, liksom. Den traff spikeren på hodet, på en måte. Den var sånn,
0: ja, veldig sweet spot.
1: Ja, sånn, åh, deilig. Selv om jeg jo elsker jo når det varer uendelig, ja, of course. Men denne her, deilig, sånn kort god bit.
0: Jo, Daniel.
2: Hei.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har jo allerede fortalt om min sommer.
0: Ja, men, så det gir jeg høre om
2: en gang til. Nei, det driter vi. Jeg har flyttet, det er det jeg har gjort.
1: Wow.
2: Og så har jeg gjort så mye ting i det siste, at det er sånn, sånn når jeg tenker på at jeg har flyttet, det føles ut som måneder siden, men det var jo bare forrige uke. Så det er litt rart. Og så jeg har litt sånn motsatt greie fra Emanuel. Jeg er vant til å ha i hvert fall litt fritid, og nå har jeg sånn de siste dagene bare hatt null fritid. Og det er litt, det har ikke vært sånn vanskelig eller stressende, men det er bare uvant, kanskje. Jeg har lite plass, lite mulighet til å lande. Bortsett fra her på sending da, fordi her på en måte bare chiller jeg her. Det er på en måte en plass å lande her. Så det er veldig fint.
1: Åh.
0: Ja. Det var jo veldig hyggelig.
2: Men nei, det, så jeg har vært veldig mye back and forth rundt omkring. Men jeg har jo hatt det fint, egentlig. Det er ikke sånn at jeg har det. Jeg er ikke overbelastet i det hele tatt.
0: Nei.
2: Så det er bare, bare I'm just going with the flow.
0: Very good, very nice. Neste låt vi skal høre på er den nye låta til Mørbank.
2: Fra den nye skiven til Mørbank.
0: Som heter Meningsløst. Mørbank spiller for så vidt konsert på lørdag på, oi, Verkstedhallen.
1: Ja, lobbyen på Verkstedhallen.
0: Lobbyen på Verkstedhallen. Så gå og sjekk det ut hvis det er interessant. Vi skal høre Meningsløst av Mørbank.

0: av Fake Youth fikk vi der.
1: Deilig.
2: Heftig.
0: Veldig deilig. Jeg hørte veldig mye på dette albumet I fjor høst.
1: Same.
0: Så det var veldig deilig. Jeg fikk liksom, jeg kunne nesten lukte høst.
1: Ja, ja, men det jo, ja, det jo veldig høstfølelse. Sånn.
0: Ja.
1: Kan, ja.
0: Eller jeg vet ikke om dere også sånn, men hvis jeg hører veldig mye på en låt I en spesifikk tid eller situation mm-hmm. og så hører jeg på den låta igjen, så får jeg liksom en veldig sterk følelse av hvordan jeg hadde det da.
2: Ja, det sånn, ja, ja, det sånn julemusikk fungerer, tror jeg.
0: Ja, at man kommer I veldig julestemning. Sånn, jeg hørte veldig mye på Queen da jeg var I Italia. Så når jeg hører på Queen nå...
1: Så tenker du på Italia. Pizza best.
0: Anyways, det var en digresjon. Neste låt vi skal høre på fra OTEP. OTEP har jeg tatt med mange ganger, men det fordi jeg elsker dem. OTEP et new metal band, hvor vokalisten slash frontfiguren åpent skjev, og har vært det veldig lenge, og var og ganske banebrytende innenfor metal-sjangeren med det å komme ut som skjev, og at det liksom skal være vanlig. Det skal ikke være en stor greie. Veldig, veldig deilig hard new metal. Vi skal høre Blood Pigs av OTEP.

0: Hei, det Bjarne her. Og du hører på blyforgiftning.
1: Blood Pigs av Otep fikk vi der. Den så bra.
2: Jeg blir alltid, jeg glemmer alltid hvor flink trommisen på den låten.
1: Ja.
2: Det helt syk.
3: Ja, det crazy trommer. Ja, bare energien opp til 118.
1: Ja.
3: I love it.
1: Skikkelig lyst til å banke Daniel.
3: Hei, jeg banket Daniel.
1: Det sant.
2: Det sant.
3: Ja. Jeg banker Daniel verbalt hver dag.
1: Det så sant.
3: Ja.
2: Jeg har ikke gjort noe galt.
1: Så man glad i hverandre for det. Og det så fint.
2: Jeg blir det.
3: Nei, det det. But anyway, det var en veldig kul låt.
1: Yeah.
3: I loved it. Energy. Energy.
1: Very good. Over til et annet veldig kult band. Neste låt vi skal høre på fra Feminaz Ghoul.
3: Jeg innså akkurat nå at det fordi det en Feminaz Ghoul.
1: Ja.
2: Ja, du skjønte ikke det navnet.
3: Jeg skjønte ikke det før. Jeg var så på skjermen og sa sånn, for jeg har jo hørt disse før, og jeg har aldri tenkt på det. Det gøy da.
1: Men det jo, det verdens kuleste band da. Sånn, det blir ikke kulere enn det. Men Feminaz Ghoul ble... Oh, hva heter det på norsk? Det blir founda. Det blir liksom
3: grunnlagt.
1: Eller hun som startet opp Feminaz Ghoul da, heter Margaret Killjoy, og hun en transkvinne, og veldig åpen om det å være transkvinne. Det blør litt ut i tekstene deres noen ganger, på en veldig kul og fet måte. Vi skal høre Bury the Antlers with the Stag.

0: Feminas Gull var det. Buried the Antlers with the Stag.
1: Veldig episk. Jeg følte jeg slåss mot en Askull.
0: Ja, jeg slåss med deg.
1: Ja, det gjorde du. Det faktisk sant. Vi slåss faktisk.
2: Det høres ut som vi har det helt jævlig. Ja.
0: Vi veldig glad i hverandre.
1: Og jeg hadde allerede glemt at vi slåss, men vi gjorde faktisk det i starten av låten.
0: Ja. Ja. Men sånn er det bare.
1: Men sånn er det når man hører sånne episke...
2: Stemningen bare tok over.
1: Ja. Ja. Sånne episke soundtrack som bare får deg til å vil krige.
0: Ja. Det et kompliment hvis vi slåss. Ja.
1: Jeg fikk lyst til å ri på en drage og brenne andre.
0: Det ikke lov til å si når det Pride Month.
1: ok. Jeg kan brenne Daniel.
0: Fordi, ja, det greit. Ja.
2: Altid meg.
0: Vitsen er, det fordi jeg skjev og Daniel hetero.
2: Ja.
0: Så det som greia. Neste låt.
2: Dette litt sånn, det litt køddent låt å ta med da. Det Turbo Negro, som er litt sånn køddeband, punkyband. Klassisk norsk rockband da. Mm. Men de har en låt som heter Denim Demon, så handler litt om å ikke kunne passe inn i punkymiljøet og føle litt sånn at de folk gjør noe, du er ikke ekte nok, og alt det der, selv om du vil være med, og med noe han back with the band, and all of them are men. Det er veldig mye sånn homosexual imagery.
0: Ah.
2: Veldig sånn funny, overdrevet, og det er en veldig fet låt, og den er litt morsom også. Mm. Og jeg vil ha den med, for jeg liker den, og den er veldig kul. Låten heter, dette er fra 90-tallsplaten. Jeg husker ikke hvilket år, men det er fra Ass Cobra, som er en sånn ganske legendary plate da. Og låten heter Denim Demon. Og du skal høre den her på Blyfløyten.

0: I miss the misery of Hailstorm. Hva er det?
1: Olle.
2: En god slager.
0: Veldig.
1: Det så uvant, og av og til så glemmer jeg at folk kan synge. Når vi hører på, vi hører på mye sånn brølinge og bråking. Og så glemmer jeg at man kan jo ha få folk som synger vanlig, på en måte, bra. Skjønner du hva jeg mener?
0: Nå skjønner jeg hva du mener.
2: At sånn, synging er en, det er en kunstform det også.
1: Ja, hun sang jo så bra. Og det var sånn, åja, shit, det går jo an også.
0: Det er fullt mulig, altså. Nei, hun har helt syk. Altså, for det første, range. Hun går fra veldig mørkt til veldig lyst. Og beholder liksom den styrken. Uansett hvor i spektret hennes hun er. Som er helt psyko-imponerende å få til. Og jeg synes det er en veldig sånn, det definerer en god vokalist da, når de har den rangen. Ja.
2: Virkelig.
0: Elsker Izzy.
2: Hæ?
0: Jeg elsker Izzy.
2: Yeah. Understandable.
0: Ja, men nå skal vi tilbake til lille Norge.
2: Lille Norge. Mitt lille land. Nei, det var en Karpe-referanse som jeg tror jeg...
1: Feil program.
0: Ja. Vi har ikke feber.
2: Nei, jeg tror til og med det var feil.
1: Ja, det er derfor vi er ikke med i feber.
2: Vi skal tilbake til Norge. Ja, vi skal tilbake til Norge. Og da må vi jo så snart... så snart, så klart, snakke om rosa faenskap.
0: Ja!
2: Vi elsker dem, de er fantastiske. Jeg elsker dere, Rosa Faenskap.
0: Ja, jeg elsker
2: dere, Rosa Faenskap. Men ja, og de er jo veldig veldig viktig sånn undergrunnsstemme i Norge når det kommer til akkurat dette. For dette, det er litt, jeg føler så klart, det kan jo de komme og arrestere meg på, men jeg føler liksom dette er litt kampsaken deres da. Det er at man skal få lov til å elske den man vil, man skal få lov til å være den man er, og ikke bli hatet for det, og at de liksom, de prøver liksom å gi en liten sånn fuck you finger til alle i miljøet som ikke aksepterer det da, så jeg leste det sånn, de fjerner liksminken og tar på seg pride-flagg, liksom, og jeg føler liksom det er liksom essensen med prosjektet da, og de og det leser jeg også at det er jo mye sinne de får ut gjennom musikken sin, det er sinne mot denne forfølgelsen og ja, at det går an å være så teit da, og hate andre for dem de er liksom.
0: Ja, men jeg er veldig imponert over på en måte arbeidet de har gjort sånn sett, fordi jeg blir like glad av å se noen med rosa faenskap merch som jeg blir av å se noen med regnbarbånd. Ja. På en måte, det gir meg litt sånn samme følelse. Og det er veldig imponerende å få til som et hardcore punkband.
2: Ja. Så det, ja, det er virkelig... Og så er jo musikken fantastisk.
0: Ja, ikke minst. Kjempebra
2: budskap og fantastisk musikk. Det er jo... Åh, jeg er så søkkel for Rosa Faenskap. Altså, sånn, det er sånn, jeg i mitt hode så bør all black metal høre sånn ut. Jeg vet at mange ikke er enige i det, men i mitt hode så er dette det perfekte, perfekte svartmetallen. Det er liksom vakkert, groteskt og sårt på samme tid, ja, og aggressivt. Og det er liksom, ja, I love it. Så vi kan vel egentlig begynne å høre på den. Dette synes jeg da, dette er for meg kanskje deres magnum opus. Lang, lang låt. Så klart, fordi alle lange låter er bra.
0: Ifølge Manuel så er det sånn.
2: Jo lenger, jo bedre. Det er fasiten. Men ja, vi skal høre på, som vi allerede begynner å høre så svagt i bakgrunnen, så vakkert, låten Aldri av Rosa Faenskap.

0: Hva skal jeg si? Eller hva skal jeg få fram? Høre på blyforgiftning?
1: Rosa faenskap fikk vi der.
2: Fantastisk.
1: Det veldig deilig.
3: Episk.
2: Episk. Grandiose.
4: Kanskje sammenligner det her med grandiosa?
2: Nei, det er jo bare frekt.
1: Åh, det så morsomt, Daniel!
4: Ja. Jeg prøver.
1: Nei, unnskyld, nå jeg frekk.
4: Ja, det alltid meg. Det alltid meg det ut
2: okay, slutt å spille offer, Daniel. Du
4: bare slem igjen!
2: Det fordi du fortjener det. Vi vet alle at du fortjener det.
1: Det så sant. Anyways, Rosa Fanskap er veldig bra. Jeg håper de kommer til Trondheim, og jeg håper de kommer med ny musikk.
2: Ja, de slapp jo album tidligere i år, da. Så.
1: Ja. Men de har...
2: Men det var et bangen album, da. Så.
1: Ja. Og nå bare mobber jeg, men jeg bare sier, de har bare to album, og jeg vil ha mer. Jeg mobber. Jeg tuller og mobber. Jeg er så fornøyd og så glad. Det er bare at jeg er glad i å vil ha...
2: Hæ? Men vi er consumers, vi vil ha mer.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Jeg var helt enig, jeg vil også ha mer.
1: Men ta tiden deres... og lag noen flere bangers til meg. Vær så snill, tusen takk. Neste band er Cynic, som er, jeg vil si det er sånn tech death. Nei.
4: Jeg tror det er nærmere prog, egentlig.
1: Ok.
4: Men,
2: there's eller, a fine line.
4: Ja, fordi, eller, man kan, fordi dette lærte jeg nylig om Cynic, er at albumet til Death, Human, som mange mener er det beste, jeg vil heller si at Symbolic som er det beste, men mange mener at Human er det beste, da var musikerne, tror jeg, var fra Cynic.
2: Oi.
4: Og det er det som gir veldig mye av den groovy jazzy-filen til akkurat den platen. Men ja, jeg hadde heller kalt det, eller det er litt sånn vanskelig band å definere, men det er mer prog,
1: okay,
4: tror jeg.
2: Jeg er tilbøyelig til å være enig med Daniel, men jeg skal ikke...
1: Det er greit det, bare ikke være enig med meg når det er Pride Month. Så.
4: Nei, du er helt rett med Andrea, det er verdens beste.
1: Gay card, da. Men... frontmannen Paul Masvidal og trommisen Sean Reinert, begge to kom ut som homofile rundt sånn 2014, som er ganske, altså, det er bra.
2: Det er bra, ja.
4: Det er nok sagt.
1: Det er bra. Ja, men det er veldig fint, fordi liksom metal blir jo sett på sånn maskulint og brautete på en måte, og så blir homofili forbundet med noe som på en måte ikke er det. Så det er litt den der med å ikke bare sette hverandre i bås hele tiden.
4: Ja.
2: Yep. I agree.
1: Skjønte følte.
2: Viktig.
4: AKA, det er bra.
1: Men vi skal i hvert fall høre Evolutionary Sleeper av Cynic.

0: Rosenstein!
1: Blyforgiftning!
2: Blyforgiftning, hører du på? Wow. Vår Pride-sending. Vi har en halvtime igjen. Tiden har gått fort. Jeg vet jeg sier det hver gang, men jeg mener det hver gang.
3: Det går fort.
2: Det går fort når vi har så mye bra musikk.
4: Mm. Og når man er med så gode venner.
2: Ja! Nå skulle jeg si noe, så glemte jeg. Jeg ble litt satt ut av hvor hyggelig Emanuel var.
3: Ja. Det er så uvanlig.
2: Det er så uvant. Neida. Det er ikke det. Vi er veldig glad i hverandre. Og alt det der. Judas Priest.
3: Nå skal vi endelig høre på bandet som vi har alle ventet på.
2: Ja. The Iconic. Fordi
3: når Blyforgiftning har Pride-sending, så er det et band alle spør om.
4: Hver gang.
3: Hver gang. Og det er det mest åpenbare bandet. Og det er også fordi, ikke bare fordi Rob Halford er en ikon, men også fordi det er kanskje verdens beste band, tør jeg også påstå.
4: Ja, det kan du mene, Daniel.
2: Du kan mene det,
3: ja. Name et annet band som er bedre. 3-2-1, nei, du fikk ikke det. Du klarte det ikke. Dessverre så har jeg rett.
4: Det er ganske bangeren, da. Ja. Det er ganske bangeren.
3: Vi så hva, I mean, man kunne spilt så mange fra Judas Priest, yeah. Men vi valgte å ha med låten som handler om en penis,
4: mm. Ja,
3: som... med verdens kuleste titel da, en låt kan ha som å handle om en penis. Jawbreaker,
4: ja. Det var noe som viste meg en video hvor han Rob Halford snakker om denne låten, hvor han sa den kan handle om monstre. Men den kan også handle om en pikk.
3: Det er litt så opp til enhver lytter. Det er derfor det er så mange lag. Det er derfor det er verdens beste band.
2: Det kan også handle om this monster car.
3: Ja, akkurat. Så dette her er fra 1984-platen Defenders of Faith. Og jeg tror det kanskje er min favorittplate av den. Det er ganske mye bangers på den. Men jeg tenker Jeg vil høre på litt Judas Priest.
2: Yeah.
3: Så vi skal nå høre Jawbreaker av Judas fucking Priest.

0: Jeg er tilbake, nei da. Ja. Anna, du er tilbake.
1: Jeg er hjemme igjen.
2: Ja,
0: endelig. Endelig. Og vi skal høre litt hvor du har vært, men vi har også med oss en liten gjest. En gammel
3: hyre.
4: Jeg er gress for Michael Jackson. Ja. Det lenge nok siden alt skjedde nå, ikke sant?
0: Ja.
4: Han inne I varmen igjen. Nei, akkurat som meg.
1: Det jo en ny dokumentar. Det dokumentar sånn der som det har vært på Elvis og på Queen.
4: Ikke altså sånn film. Dokufilm?
1: Ja, ja, jeg vet. Det der deg.
0: Går det inn I, dypt inn I materien på han da?
1: Jeg vet ikke, jeg så bare traileren. Og så kan du vinne noen billetter noe sånt, han skal, på Odeon Kino eller noe sånt. Hvis wow. du, ja.
4: Yes.
1: Mm, ja.
4: Ja, nei, men vi vet jo det vi vet om ham, vet vi ikke det?
1: At han pedofil?
4: Ja.
2: Han vel slengt at ingenting, han
4: ja.
2: Død.
4: Ja, det veldig nei, godt.
1: Ja, men det han kanskje død da.
2: Han var.
1: Det han Han var død.
4: Så fikk jeg sagt død. Hvem jeg
0: Hæ?
4: Nei. Alle bare vet det, ikke sant? Jeg heter Thea, og jeg var med litt på nytt før.
0: Det var du?
4: Ja.
0: Før du forrådte...
4: Forrådte dere ved å slutte.
1: Så når du
4: og begynne igjen. Og, ja.
1: Ja.
4: Ja. Men jeg, jo da, absolutt. For de gamle stansa, litt på nytt stansa. Ja.
2: Det mange
4: så
2: av dem.
4: Kjenner jeg denne stemmen her. Men for de andre så gjør de ikke det.
1: Nei, og det blir spennende.
4: Og det blir spennende.
1: Ja, det blir kjempespennende.
4: Vi bare se hvordan det går, egentlig. Følg med videre.
1: Ta en liten temp her nå. Ja.
4: Og, Anna, kan ikke du snakke om deg? Nei, det var...
0: Ja, sorry, Thomas, spørre, jeg skal ikke ta over. Vi har faktisk fått... du har jo jobbet mye for oss. Du har sendt reportasjer, både fra Trondheim Torv, og du har sendt reportasjer fra Tenerife.
1: Ja.
0: Men du har også vært på litt sånn personlig reise. Hvor du har vært?
1: Ja, på den personlige du tenker på, ja?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, nei, jeg har vært hjemme. Som
4: det veldig personlig.
1: veldig personlig. Mitt fødested.
4: Fødested.
1: Som egentlig holdt jeg på å si Gardermoen, men det ikke, hva det? Ahus. Men Bogstad går, ikke den I Oslo, den midt mellom Oslo og Sverige. Og så har jeg vært I Camogli, som de sier I Italia. De sier det på sånn babyspråk, Camogli. Camogli, ja. Det der, de rett ved der Genova, der pestoen kom fra. Ja. Så det var veldig bra. Og så har jeg vært I Japan.
4: Det sånn de sier Japan?
1: Ja, det sånn vi sier det hjemme.
4: Så ja, det japaner som har kommet til Sørland og smittet det med dialekten?
1: Senere? Ja, med dro til Japan.
4: Japan?
1: Ja, og det var veldig bra. Og så dro jeg hjem igjen, og så var jeg I begravelse, og så kom jeg hit.
4: Vet du hvem som lager seimen I Japan? Japan!
0: Jesus Christ
4: En dumme rett etter begravelse
2: Og jævlig
1: Jeg så glad for å ha det her Nei, det mest seier sånn. Vet dere hvem som lager Simon? Ja Og jeg først tenkte
2: sånn Oi, dette
1: blir spennende Dette vet jeg ikke Nå kommer det noe gøy
4: Ja, fordi Anna hun Anna tror alltid det beste om meg Så hun tror jeg kan alt
1: ja, men
4: Så når jeg begynner å si ting Så hun sånn, ja, ja,
1: ja.
4: Og så kan jeg jo ikke det Det bare piss men, Nå så det pølsevev, sprøyt
1: Vet du hva som enda gøyere? Er at jeg feilsiterer deg også
4: Hva sa du?
1: Jeg feilsiterer deg også ja. Jeg hører på det du sier, misforstår det Eller skjønner ikke helt hva du sier
4: Er det sant? Hva det du går og spør?
1: Nei, jeg sier at jeg har en venninne som heter Thea Hun kan alt Og hun sier at
4: Sier du det?
1: Ja, og hun Gud, sier at Det noe med at jeg skulle beskrive hvorfor Gud eventuelt eksisterte
4: Å nei, ikke sitere meg på Det høres ut som noe som man må gjensi veldig korrekt
1: Ja, og at tid ikke eksisterer
2: Oi
4: så det du sier, jeg en veldig smart venninne som heter Thea Hun sier at Hun sier at Gud finnes og tid ikke eksisterer.
1: Ja, det jo godt rundt
4: og sagt. Det faktisk det du sier?
1: Ja, og så sa jeg det til en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, det ikke sant.
4: Nei.
1: Og jeg var sånn, å faen, for det jo gått rundt og liksom vært det beste samtaltema jeg hadde på en måte.
4: Gud finnes og tid finnes ikke?
1: Ja.
4: Wow. Ja. Men I helvete, Anna, det du går rundt? Ja. Du grådig hvis forstått det jeg sa?
0: Thea, hun dritsmart, hun sier at jorda flat.
1: Ja. Ja, ja.
2: Hvorfor høres det ut som Trump nå?
0: Jeg kjenner noen Det jo en sånn nordnorsk
2: Ja, det humoretaten
4: Ja, det humoretaten
0: That's me
4: That's
0: me, baby
4: Det det du som har med
1: Og så har jeg en annen nyhet Som jeg hørte I bilen på flyplassen Med min far At Viking slo Bodø/Glimt
0: Ah, fuck you
1: Jeg tenkte jeg bare skulle nevne
0: Nei, vi skal ikke nevne noe Vi skal videre Vi skal til Vi skal til Vilskudd De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: øl hører til.
1: Du hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
0: Øl godt. Den naturlige forfriskning.
2: Dere jo studenter.
3: Gerinda.
4: Jesus. Gerinda.
3: Hvem det?
5: Nå Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
3: Buendrita. Og du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. Alle angst og depresjon er borte. Ja.
5: Okay, takk. Nå skal jeg gå ut. Nå lukker telefonen. Den borte.
4: Takk. Jeg vekk med den.
2: Jesus.
5: Thomas, du sa noe.
2: Ja, vi jo studenter.
3: What?
2: Ja. I teorien i hvert fall.
3: Ja.
4: Anna.
3: Student. Doing a master's. Ja, ok. In media. Science. Ok, nå må jeg gi meg. Det her var avhengighetsskapet.
4: Media science.
3: Anna.
5: Nei, nå må vi gi oss. Det kunne du holdt på med hele dagen.
3: Det en sending, det. Ja, sorry, Thomas. Du var fortsatt
4: imponet. Thomas,
3: ja. Tell us.
2: I studentverden så det noe som heter studentdemokrati.
3: Åh!
2: Ja.
3: Må jeg melde meg på det?
2: Det vet jeg ikke.
3: Nei, bare kødda. Jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
2: Ja, for i disse dager så det tydeligvis mange som litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg, og det det ikke mange som har hørt om. Jeg var i underdusken og leste.
3: Oi.
2: For en gang selv.
5: Det har jeg også gjort.
2: Har du?
5: Ja.
3: Det så artig når man sier jeg var under dusken og leste.
5: I underdusken.
3: Oh, ja.
5: Ja,
3: okay. Ikke...
2: Jeg var under i dusken og leste.
5: Jeg var under i dusk og leste. Under i busk og leste. Leste på bladene.
3: Thomas,
5: jeg var egen Pocahontas.
4: Åndan har risset under bladene.
5: Sorry Thomas, nå skal du få fortsette.
2: Ja.
3: Christ.
2: Ja. NTNU-styret
3: ja.
2: Skal velges.
3: Ja. Ja.
2: Det tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
5: Ikke det rektor?
2: Hæ? Jeg vet hva faen, det står i underdusken. Men uansett, nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter.
3: Oi, wow.
2: Ja.
3: Det kan bli deg.
2: Det kan ikke bli det.
3: Nei,
2: det seks kandidater som har stilt.
3: Oh, ja, fantastisk. Jeg bare ja på
2: det. Det en energi- og miljøstudent. Det kult. En natural resource management student. En biologistudent. Og tre lektorstudenter.
5: Ja!
2: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
5: Hvem det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på, eller han på den på norm og biologi.
2: Ja. Ja, det kan jeg. Det Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
3: Har ikke hørt
5: om. Andrik.
2: Stine Sævik Dahl.
5: Andrik.
3: Nei.
2: Trym Enge Gjørstad.
3: Har ikke hørt om.
2: Nei.
3: Shit. Kult!
2: Valget åpnet i går. Det åpnet på mandag klokka 9.
5: Så nå må alle strømme til urnene for å stemme?
2: Men det faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Åseng Stubbrud. Han sier...
5: Hun vet ikke meg. Sånn helken ut.
2: Ah, ja.
5: Hun fra samme bygd som meg.
2: Ja.
3: Nei! Shout out!
5: Jeg fra Idalia. Det var min versjon av din direkte.
3: Ja, du har jo hud der nesten. Så.
5: Jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott dørl akkurat.
3: Nei.
2: Han kommer med den gamle visa du hører om alle valg. Ja. En større oppslutning, økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det faktisk slik at din stemme tell. Og
3: oi.
2: Det har han faktisk kanskje rett i.
3: Oi.
2: Fordi...
3: Hvor mange var det som stemte?
2: I fjor
3: ja.
2: Så var det 7,28% av studentmassen som deltok.
5: Oi.
3: Det for dårlig.
5: Jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men gjorde? Det var litt tilfeldig.
2: Det
3: var det hemmelig valg.
5: Var det sånn at man kunne skanne en QR-kode og stemme?
3: Oi.
5: Eller, jeg vet ikke, for da kan
3: det høres sannsynlig ut at du har gjort,
5: ja. Er det så veldig hemmelig valg da, da?
4: Åja, nei, kanskje ikke.
2: Google Forms?
3: Kanskje du må logge inn med Authenticator?
5: Også, nei, det er kanskje ikke. Og så måtte du trekke opp hånden, da.
4: Ja, var akklamasjon. Hvordan er det man stemmer, egentlig?
2: Godt spørsmål.
4: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student. Men,
5: men mer vet jeg ikke akkurat nå.
2: Nei, nei, jeg vet ikke. Det... Jeg har ikke suttet meg inn i hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
4: Ja, det er helt
2: sant. Og det ville i så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
5: Ok,
2: snur Besteparten på flisa. Har faen ikke lyst til å stemme. De driter i det.
5: Ja, men det er ikke det å ikke skjønne demokratiet, på en måte?
2: Ja, men jeg tror det er å ikke forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
4: Nei, men det er jo folk også ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår det.
3: Er det anarki da?
2: Ja.
3: Blir det
2: student-anarki?
3: La oss si, jeg starter et demokrati
4: nå. Det skal jeg inn på.
3: Og så er det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
4: Nei, for det er fortsatt et styrende organ, vet du.
3: Ok.
4: Det er bare at ingen stemmer på det.
3: Det sa du veldig karselig. Så da sa han, nei, nei, jenta mi, det der.
4: Hela på det.
3: Det er bare et styrende organ. Så det. Jeg tar med.
4: Jenta mi, hvis jeg forklarer hva et styrende organ er, da. Det er ikke det første organet jeg må forklare deg hva er.
5: Oi, oi,
4: oi. Ok.
3: En liten segue. Huden. Huden.
5: Ja. Og
3: fortsett den setningen.
5: Huden er et organ.
4: Det er kroppens største organ.
5: Det er kroppens største organ, faktisk.
3: Det var det.
2: Oi, shit. Oi, shit, det er faen med en valgomat her.
3: Oi,
5: oi, okay. Kan du ta den?
4: Da tror jeg faktisk at jeg har stemt det her.
2: NTNU bør forby all bruk av kunstig intelligens i forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
3: Etter at jeg er ferdig med masteren.
2: Helt uenig.
4: Jeg er relativt enig.
2: Det her, det her setter jeg faktisk som en hjertesak. For,
4: har du vært borte studentenes KI-bruk?
2: Ja, jeg er den som ja, drar opp snittet.
4: Men dette her er jo, du har det faen ikke. Du har jo ikke du er partisk, du kan jo ikke stemme.
2: Selvfølgelig.
3: Fordi det er et organ. Styrende organ her. Så du kan ikke stemme fordi du er partisk.
4: Men altså, det er som at en alkoholiker kommer og sier at vi skal ha pola åpen 24-7 hele tiden. Hele tiden.
2: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål på denne valgomaten om det.
3: Nei.
2: NTNU bør utvide eksamensperioden inn i januar fast for å begrense kapasitetsproblemer på sluppen.
4: Nei.
3: Ja, jeg har bare vært på sluppen en gang.
5: Tenker flere kan ha hjemmeeksamen i stedet.
4: Kanskje vi kan omstrukturere fagene litt grann, og ha bolker sånn som resten av verden og landet.
3: Kan vi ikke ha hjemmeeksamen?
2: Her er faktisk den. NTNU bør som hovedregel avholde skoleeksamene for å unngå risiko for fusk i lys av kunstig intelligens.
4: Altså, som en som nesten bare har skoleeksamen

0: Halla, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på ett lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Det ikke mye å si.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det sønnen til han, hun ja. Mørseth. Det skuespiller.
1: Jeg tipper han best på, styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Okay. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm.
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: I følge deg, eller?
3: I følge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin.
2: Nice. Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn egentlig sånn treningsfyr.
2: Ja.
3: Dan Bichoy. Han sykt smart da.
2: Ja, kanskje han det hjelper
3: han. Kan han ha en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan han ha. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkegine, så
1: her
3: det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke chuggen. Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får da.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg.
3: Det
2: oldies team det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke. Ja. Ja, han får chugge han også.
2: Ja, men han god på en pils.
3: Han god på en pils, ja, men, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja. Du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da du dream team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programlederen.
1: Veldig søt
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Tror hun har vært med I spillet, hvertfall.
3: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den.
2: Ok, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen. Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få, tre. Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Du må holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, I hvert fall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk ikke veldig. Men han lang da.
1: Men ikke sant at du kan løpe.
2: Kjempelange løpsteg.
3: Jeg føler han løper I slow motion. Det så typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så holy det de jeg influenser I laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Ja, faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: Ja, han Mørseth.
2: Ja, Mørseth, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar så jeg har
2: sans.
3: Jeg har ikke
2: sans. Bjørn Eidsberg,
1: ja. Jeg har funkygine, så...
2: Åja, faen, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe. Hun jo sterk,
3: men sånn... Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Hahn på Ironman, da?
2: Jo, Norseman yeah. i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, hun er løpt, kan ikke du stå og først melde altså, på de i bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi, vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.